vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Ak s nami ostanete dnes pri príjimačoch, budete počúvať slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, navyše koncotýžňový výber z programov uplynulých dní. Najprv vás v repríze Iveta Hruboňová s Janom Benčíkom zavedú na divadelné dosky. Členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior totiž prednedávnom premiérovali s Povalou. V druhej časti odovzdám slovo Ildiko Makajovej, ktorá v našom útorkovom programe hovorila o letných dovolenkách, cestovateľských trendoch, obľúbených destináciách a tiež o tom, kde a ako si oddych predstavujú naši respondenti. V tretej časti otvoríme stredajšiu kabelku. V ženskom magazíne sme hovorili na tému Vrátiť sa a uspieť. Takto totiž nazvali svoj príspevok kulturologovia a etnologovia z Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa z Nitry, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej konferencie v Nadlaku. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedyša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Vyberáme z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam Ivete Hruboňovej.
1: Mladý vedec žije na povale starého domu a venuje sa výskumu, pričom sa snaží zachytiť signály zo vzdialených planét. Do domu sa nečakane vplížia zlodeji, ktorí chcú ukryť cenný ľub. Zároveň prichádza mladá speváčka, čo hľadá pravú lásku. Medzitým však na povale bývajú aj duchovia, ktorí kedysi dávno obývali zem a teraz blúdia priestorom a chcú sa dostať do bájneho lepšieho sveta. Počas noci plnej zvratov a hudby sa osudy všetkých postav prepletú. Dej sa končí odhalením pravej podstaty priateľstva, odpustenia a domova. Do týchto pár viet by sa dal zhrnúť obsah muzikálu Pétera Horváta, o ktorom sa uvádza, že je vhodný pre divákov od 9 do 99 rokov. Libreto napísal Dušan Stevanovič a hudbu zložil Gábor Preser. Na doskách divadla Vixin Haas mala povala, padláš, viac ako 1000 repríz a videlo ju údajne viac ako 1 000 000 divákov. Muzikál bol napísaný v roku 1988 a okrem rozprávkového príbehu bol zároveň veľkou metaforou túžby po živote v slobodnej krajine. Vyrástli na ňom generácie divákov, ktorí dodnes na tento titul vodia do divadla svoje deti a vnúčatá, pretože sa hrá stále. V roku 2023 bol uvedený v divadle Andrea Bagara v Nitre. Texty piesni prebásnil Ján Strasser. A túto slovenskú verziu si vzali do rúk členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. Pod vedením režisérky Ági Okajovej a učiteľky tanca Tatiany Gipertovej-Rupinskej povalu po dlhých mesiacoch práce, učenia a skúšok 4. júna odpremierovali. Prečo siahli po muzikále, sa po premiére v Slovenskej škole v Budapešti kolega Ján Benčík spýtal vedúcej Vertiga Junior Ági Okajovej.
2: Deti, niektorí už sú tu štvrtý rok, dvaja, Rafael Líška a Dorisa Kereš, už sú tu od malička. A vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatne talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť. Takže preto som si to vybrala. Tým, že to spravili, inscenovali to v Nitre už aj po slovensky a veľmi dobre viem, že povala je veľmi, veľmi krásne dielo, že z toho sa dá robiť krásne predstavenie aj pre deti, pre študentov.
3: A aký je to žáner pre deti? Nie je to veľmi ťažké? Práve tým, že musia aj spievať, musia aj hovoriť,

0: Kajihov Komárne, ale on robil Gimis. To bolo taktiež študentské divadlo a vždy, keď myslím na neho, tak už viem samozrejme, že už 8. rok tu s nami nie je. Ale včera, predtým, než sme začali verejnú generáku, boli tu druháci a boli z Gimpla asi tretiaci. Samozrejme, tým najmladším som hovorila o inom, ale pre tých väčších som povedala, že počúvajte to tak, že ad jedna sú tam vaši spolužiaci a druhá vec, že myslíte teraz na tých, ktorí už tu s vami nie je, lebo ste ich už stratili, možno starí rodičia, alebo žia stratíme počas tých rokov našich blízkych. A išla som domov, ako som zvykla vždy, autom a zrazu som mu chcela zavolať. A chvíľu som nevedela, že už nie je, lebo tu už nie je s nami. A normálne som mala pocit, že mám mu zavolať, musím mu povedať, že jak bola skúška. A úplne mi vypadli tie roky, odkedy tu nie je so mnou. Takže asi to, že chvíľku tu môžu byť s nami takí ľudia, ktorí už na zemi nie sú, ale sú nad nami niekde.
1: Neviem, u nás, ja si myslím, aspoň v mojej pamäti to mám tak, že táto hra je milníkom podľa mňa aj maďarského divadelníctva, určite v Maďarsku tu, a ešte veľmi známy herec Attila Kasás mal jednu pesničku a ja som toto predstavenie toho času nevidel, ale všetky pesničky, ktoré vydali na magnetofónovej páske alebo na ALP, tak sme samozrejme poznali. Napríklad Attila Kasás určite sa zapísal tiež do histórie maďarského divadelníctva, podľa mňa aj s týmto predstavením. Čo si myslíte teraz týmto deťom, to, že môžu chodiť do tohto krúžku, môžu chodiť do tejto dielne, čo pre nich znamená?
0: To, že deti môžu robiť divadlo, tak škaredým slovom robiť, lebo samozrejme obrovská práca je za každým predstavením. Ja si myslím, že musia chodiť každý pondelok permanentne, 10 mesiacov. To je taký morál, že tu musím byť. Musia sa naučiť spolu robiť, teda tú tímovú prácu. Musia byť sústredení, koncentrovaní. A to je veľmi dôležité. A samozrejme, nemôžeme zabúdať ani na to, že tieto deti sú ešte deti, študenti. To nie sú ešte dospelí ľudia. Možno vyzerajú tak a už chcú byť trošku dospelým, ale keď príde na to čas, tak do istej miery zase chcú byť ako malé deti. To je najdôležitejšie, že s nimi nájsť ten kontakt, všimnúť si, keď majú nejaké ďalšie problémy, aj mimoškolské možno, že niektoré deti samozrejme sem môžu prísť a trošku ten vonkajší svet vynechať. A pre mňa divadlo znamená napríklad aj to. A sa sústredia na niečo úplne iné. A to je dôležité. Že môžu byť ešte trošku tým pádom aj inak, ale deťom.
1: Máš taký pocit, že by sa deti kvôli tomuto krúžku vybrali, povedzme, na nejakú umeleckú dráhu? Na schvál hovorím, že umeleckú dráhu, lebo možno nie, nechce byť herečkou alebo hercom, ale možno okolo divadla dačo.
0: Za vami teraz sedí niekto, kto ešte, keď sme mali prvú premiéru, Mark Bóniš, on bol jedným Romeom napríklad. A on teraz vlastne nie je hercom, ale robí v divadle. A som na neho veľmi, veľmi hrdá. Samozrejme, pomôže mi ešte dodnes, takže chodí sem k nám a tie na konci tie väčšie práce ešte nám pomôže dorobiť. Myslím teraz na zvukové, na svetelné a tak ďalej. Nahrávania. Mark je napríklad taký človek, ktorý má tú divadelnú dušu a nosí to v sebe. A veľmi sa na to teším, že možno, že nestal sa hercom, ale zostal v divadle. Takže myslím, na neho som teraz najviac hrdá.
1: Čiže majú aj túto možnosť, že spoznajú aj tento svet.
0: Presne to. Že za kulisia, že ako, čo sa deje, aj technická strana. A myslím si, že oproti tomu, jak sme to robili v roku 2023, že skoro som musela všetko robiť sama iba z Enike Uvári, ktorá je najväčšou pomocnou rukou vždy našich projektov, ale už aj deti sú takí, že už cítia napríklad

0: kláňačku už nemusím robiť ja, ale to dorobia oni. Lebo už vedia, že jak som to chcela ja vždy robiť. Teraz oni to robia. Teraz už nejaké veci môžem delegovať a to je už veľmi príjemné, že nemusím ja sama všetko jednej ruke, ale už to vedia aj oni sami, samostatní sú.
1: Rozhovor s vedúcou divadelného krúžku Vertigo Junior, pôsobiaceho v Slovenskej škole v Budapešti, Ágiou Kajovou, pripravil Ján Benčík.

0: Muzikál Povala ponúka prakticky všetko, čo deti majú v príbehoch rady. Duchov, gangstrov, robota, rozprávkové postavy, vynálezcu, dobrú a vtipnú babičku, zaľúbencov, ale hlavne, čo je dôležité, šťastný koniec. Dospelých divákov môže zase osloviť dojímavá línia príbehu a myšlienka, že niekde existuje svet spomienok, kam odchádzajú všetci naši blízki a kde zostávajú navždy živí. Rady mladých hercov Vertiga Junior, študentov Slovenského gymnázia v Budapešti, v muzikále Povala posilnila v role babičky profesionálna herečka Viola Tyringová. O čom je tento kus podľa nej?
1: Je to o snoch, že ľudia môžu žiť aj niekde v zákulisí zeme. Musia nájsť šťastie a slobodu, hlavne slobodu, aby boli slobodní a šťastní, podľa mňa.
2: Ako sa vám spolupracovalo v takomto divadelnom krúžku, kde sú mladí, v podstate amatéri všetci?
1: Tak zo začiatku som bola zúfalá, lebo jednak deti nemali čas. Oni prišli na skúšku a mali sme veľmi málo skúšok, pretože oni sú zaneprázdnení so školskými vecami. Takže mali sme, povedzme, raz za týždeň skúšku, ale to, povedzme, bola spev alebo tanec. Pritom sme tie texty nenacvičovali. No ja som navyknutá na inakšiu prácu, takže som bola celkom bez seba, že Ježiš Mária, veď keď hovoríme texty, tak text má aj život pred tým textom, po ten text a za tým textom. A oni o tom asi moc nevedia. Ale to bola štúdia pre mňa veľmi zaujímavá, takže ja som sa veľmi veľa naučila. Dokonca prešla som celou vysokou školou, že ako sme sa naučili hrať divadlo. Takže tie chyby, ktoré, povedzme, oni samozrejme, že robili, lebo odkiaľ by to mohli vedieť, tie chyby som si uvedomila a to bolo pre mňa také, že aha, áno, aj toto som sa naučila, aj tamto, aj to by som. A to mi vadilo, že sme veľmi málo skúšali, že sme nemali také ľudské spojenie, že by sme si mohli viac spomáhať jeden druhému. Ale bolo to pre mňa veľmi zaujímavá práca a som veľmi vďačná, že ma na to poprosili a že som mohla toto robiť, lebo toto je zase taká postava fantastická a strašne mi je ľúto, že som to nemohla zahrať normálne ako v profesionálnom divadle. To by som bola veľmi rada.
2: Aká je táto babička? Rozprávali ste sa o tom aj z Ági, s pani režisérkou?
1: Tým, že ona to mala zo začiatku veľmi premyslené, všetko dala dokopy, ale ináč veľmi rozumne a veľmi zaujímavo nás viedla. Moc toto nehovorila, nechala nás pracovať a veľmi dobre také malé veci povedala Jouka Jágy, moja kolegynka, a som bola veľmi nadšená s ňou, že veľmi dobre to robila.
2: Aká je táto vaša postava?
1: Ja som ju brala, že je trošku modernejšia, preto som si dala nohavice napríklad. Akože babičky teraz v dnešnom dobe sú doma vlastne väčšinou v nohaviciach podľa mojej predstavy. Ona je veľmi láskavá a ona túži potom, aby mala vnukov. Nemá vnukov, no a ona si myslí, že týmto duchom vlastne dáva tú svoju lásku a ako by boli tí duchovia jej deti alebo vnúčatá. A mám len jednu vetičku na konci a tam by som to chcela zahrať, že strašne je jej ľúto, že keď povedia jej, že tí duchovia už odišli zo zeme, z tejto Povaly, už zmizli, že ju to veľmi bolí. A to je iba jedna vetička, tak dúfam, že mi to vyjde.
2: A ako vás prijali deti, títo mladí, aký máte pocit?
1: Ja si myslím, že takým odstupom. A to stále nechápem, lebo ja som taký uzavretý človek ináč, ale keď ma niekto osloví, tak ja som úplne otvorená na všetko. A možno, že si ma vážili, alebo ja neviem. Takže že s takým odstupom ma. Ale ináč sú...
2: Rady si pýtali od vás?
1: Nie. Mali sme málo času, lebo keby sme deň čo deň, keby sme boli skúšali, tak ja si myslím, že by sme sa dali aj takto do rozhovoru.
2: Čo si myslíte, takéto krúžky v strednej škole, čo dajú deťom? Alebo okrem toho, že máte jednu premiéru, jedna hra sa odohrá, potom ďalší rok niečo nacvičujú. Čo to dá deťom?
1: Toto je veľmi dôležitá vec, pretože že musia rozmýšľať o niečom inom, ako vôbec v škole. Je to predsa len časť umenia. A keď oni to nacvičujú, tak musia vidieť, a to potom vplýva na nich na celý život, že musia si vnímať priestory, musia si vnímať pohľady, gestá, premyslieť vety napríklad, že o čom som zo začiatku hovorila, že ten podtext, text, to sú ako barle. To je iba barla, text, podľa mňa. To je dôležité, čo sa deje. Dej je dôležitý. A to, že čo je pred dejom, čo je po, že kde zameriavajú tie vety. Keď tu niečo niekto povie, že prečo je to dôležité tak alebo onak hovoriť, aby to niekde inde vysvetlo, že prečo to hovorili tam a aký to má význam tu. A aký efekt to má. A to je hra. To je hra aj pre umelca a to je, musí byť hra aj pre amatérov. A je to veľmi dôležité. Otvára dušu.
0: Rozhovor s herečkou Violou Tyringovou pripravil Jan Benčík.

0: Ako sme počuli, Rafael Liška je dlhoročným členom divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. V Povale hral jednu z hlavných postav, vedca Rádiusa.
1: Teraz pre mňa je veľmi ťažký význam, lebo moji starí rodičia minulý rok zomreli, obidvaja. A keď som sa dozvedel, že toto budeme hrať, aj Harvey sa opýtala, či budem zvládnuť takto, že zomreli, ale povedal som, že to je len pre nich. Začali sme asi v septembri, keď dobre si pamätám, alebo môže byť, že neskôršie. Veľmi pomaly sme išli ďalej a potom sme už videli, že nemáme veľa času, takže začali sme veľmi rýchlo to sa naučiť aj texty, aj skrátiť. Potom len išlo.
2: A napríklad spev ste ako skúšali?
1: Vždy v pondelok som mal skúšku s pánom Kopáňom a išli sme do tanečnej sály a tam sme začali spievať. Ale nevedel som, či budem vedieť takto spievať, čo samozrejme vedel, keď ďali nás je veľmi ťažká pieseň. Ale som zvládol, tu som, urobil som.
2: Ako sa cítiš teraz po premiére?
1: Veľmi dobre. Takže tu boli aj rodičia moji. Som na seba hrdý.
2: Čo si myslíš, čo znamená tento krúžok pre vás, pre vašu školu?
1: No tak, takže už to je 4. rok môj. Veľmi veľa znamená pre mňa. Začali sme ešte z Dúry len. Našiel som veľmi rýchlo aj tam už kamarátov. A ešte stále máme vzťah. To som slúbil aj Agi, že to pokračujeme vždy. A dúfam, že aj keď odídem zo školy, aj vtedy môžem pokračovať nejak.
0: Zlého domovníka v hre stvárnil János Győri.
3: No je to, podľa mňa zdá sa mi, že aj celkom o láske, aj o tom posmrtnom živote tých duchov, samozrejme, aj o tom, ako sa zo zlého človeka vie stať dobrý človek.
2: Ako sa ti skúšalo?
3: Mne sa skúšalo veľmi dobre s mojimi kolegovcami, aj s mojou režisérkou. Intenzívne sme to posledné mesiace robili a zvládli sme to perfektne, podľa mňa. Teraz sa veľmi cítim dobre, lebo už konečne máme za sebou veľké divadlo, ktoré sme pripravovali strašne dlho a dali sme do toho strašne veľa roboty, síl a tie naučenie textu. Text bol celkom ťažký aj pre nových začiatočníkov, čo prišli ku nám, takže som veľmi rád, že sme to zvládli.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
3: No, najťažšie bolo pre mňa snažiť sa byť ten zlý domovník. Viem, ako ťažšie mi to išlo, najprv zo začiatku, ale potom som sa časom nejako na to dal a možno som si aj pozrel nejaké videá, že ako vyprávať taký domovník starší, takže tak som to nejako zvládol.
2: Toto bolo legendárne predstavenie tu v Budapešti vo Vixenhaus. Neviem, či ste sa pozerali na tie staré zábery, či ste z toho čerpali dačo?
3: No, samozrejme, čerpali sme z toho dačo. Ja som konkrétne nepozeral celú hru, videl som nejaké scénky, ale viem povedať, že čerpali sme aj z toho ich divadla, samozrejme, lebo potrebovali sme nejaké tie scénky, ako od nich pomôcť, samozrejme.
2: Tento dramatický krúžok, čo pre teba znamená?
3: Oni sú mi jak za chvíľu no rodina, tak mi to príde, lebo už sa tu za chvíľu 4 roky sme tu, od prvého ročníka na gymnáziu som tu a odtedy chodím a už pre mňa to veľmi veľa znamená tento krúžok a dúfam, že bude aj pre ostatných znamenať.
2: Okrem toho, že máš tú dobrú partiu kamarátov, čo si myslíš, aké kompetencie sa vám rozvíjajú počas toho, že musíte chodiť pravidelne na skúšky, potom máte predsa len trému pred premiérou a potom máte to, ten výsledok, to predstavenie?
3: Trému samozrejme máme, hlavne naši dvaja noví, čo nám tento rok prišli. Oni mali zo začiatku hneď trému, ale potom, jak sme skončili, tak nám vraveli, že to bolo veľmi dobré, ale potom vôbec nemali žiadnu trému. Takže samozrejme, treba dať do toho všetko a nikdy sa nebať. Samozrejme, sa mi rozvíjajú vzťahy s našimi kolegami aj s pani režisérkou. Poznávam strašne veľa dobrých ľudí a chodievame všade, kade, tade, aj po Maďarsku sme už boli. Boli sme v Sárvaši, to bol prvýkrát, keď som videl, keď sme robili Máriku, tak prvýkrát som tam išiel. Takže áno, veľmi veľa to pre mňa znamená, aj je to všetko pre mňa veľmi dobré.
4: Na tvojom mieste by som sa na to pokúsila využiť nás, Rádius.
5: Áno? A čo by si spravila na mojom mieste?
4: Najprv nadýchla by som sa A povedala by som, pozri sa, Miška, ja...
5: Pozri sa, Miška, ja...
4: Ja nemám rada iba túto povalu.
5: Ale?
4: Ale nie, kto stojí veľmi blízko k teba, kto má o teba strach, a kto by...

0: práje o odpustení tých, ktorí už nie sú s nami. Veď ja som mala starého otca, takže to je veľmi dôležitá téma.
1: To už hovorí Viktória Tarová.
0: Pred pol rokom sme začali vytvoriť tému, baviť sa o tom. Pomaly sme začali aj scény, ale najprv fakt to, že Ági hovorila, aby sme do toho išli hlboko.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
0: Asi to, že aby sme našli čas, kedy skúšať, lebo teraz mám celkom veľa vecí. Napríklad som aj vedúca žiakov, takže urobili sme aj programy, ale aj iné gymnazisty, aj oni majú veľa vecí. Niektoré chodia na tanečný zbor, takže to, ten čas.
2: Tak zosúľadiť čas, že kedy máte skúšať. A na javisku, čo bolo najťažšie pre teba? Lebo tento žáner nie je za to ľahký. Musíte aj spievať, aj hovoriť, dokonca aj sa pohybovať naraz.
0: To je pravda. Sú tam veľa vecí, ale ja to veľmi rada robím. Rada spievam, rada tancujem, aj rada som s mojimi kamarátmi, takže absolútne to nebolo ťažké pre mňa.
2: Okrem toho, že ste mali tu kamarátov a bola taká zosúladená partia, banda, bola tu s vami aj ozajstná herečka, ktorá hrala tú tzv. Mamovku. Ako ste ju prijali, pani Violu?
0: Najprv to ešte nebolo až tak isté, že príde k nám, ale v januári prišla na prvú skúšku. Boli sme také, neviem ako to hovoriť, ale nie nervózne, ale sme sa dojali. Lebo ona je reálna herečka, ktorá má už veľa práci za sebou. Potom ona bola ako naša ozajstná babička. Vždy nám priniesla niečo, keď nie niečo, tak úsmev.
2: Teraz sa ako cítiš po premiére?
0: Cítim sa veľmi dobre. Predtým som bola veľmi nervózna, ale vedela som, že keď už budem tu na javisku, bude už všetko dobré a všetko ozajstne sa stane tak, ako to má byť.
2: A tento divadelný krúžok pre teba čo znamená?
0: Pre mňa divadelný krúžok znamená využitie mojej energie. Ja som celkom dramatická typ, lebo mám také veci, ktoré pocity, ktoré užijem tak ťažko. Takže keď sme na divadelnom krúžku, vtedy vždy mi bude potom ľahšie.

0: Pri príprave muzikálu povala na javisko, členov Vertiga junioru viedla aj tanečná pedagogička Tatiana Gipertová-Turpinská.
1: Som vlastne tanečný pedagóg, bývalá tanečnica štátneho divadla v Košiciach. Dostala som sa sem vďaka môjmu manželovi, ktorého som stretla v Košickom divadle. Môj syn tu študuje na gymnáziu a s pani režisérkou z Ági sa pozná môj manžel a takisto aj ja, čiže vlastne takto sme sa sem nejako dopracovali. Ági mala nejakú predstavu, ja som chodila zo začiatku na čítačky, čiže vedela som, že ako by som si to aj ja v podstate predstavila. Tento muzikál poznám veľmi dobre, aj ho mám veľmi rada, takže som vedela, že čo asi budem s deťmi robiť. No a práca s deťmi bola od prvej chvíle úplne že úžasná pre mňa. Ja som po prvej skúške povedala deťom, že sú neskutočne nadané, šikovné na to, že vlastne toto nie je konzervatórium, toto nie je umelecká škola, toto je gymnázium. A oni sa vlastne tomuto divadlu venujú len ako hobby, ako záľuba. A napriek tomu sú veľmi nadané, veľmi šikovné, aj pohybovo, aj všelijak proste. Veľmi, veľmi sme si sadli, takže práca bola super.
2: Nakoľko ste spokojná s výsledkom?
1: Tak keďže sa mi s nimi dobre robilo, tak ono, ja si myslím, že sme spravili kus práce a ja som úplne spokojná na 100%.
3: Jo, no samozrejme, že ti pomôžeme.
4: Čo iné by sme mohli spraviť?
3: Čo iné?

0: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z premiéry muzikálu Povala, ktorá sa konala 4. júna v Slovenskej škole v Budapešti. Rozhovory pripravil Ján Benčík.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
2: Príspevok pripravila Iveta Hruboňová. Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Koncotýžňový výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam Ildiko Makajovej, redaktorke útorkového vysielania.
1: Počúvate národnostné vysielanie maďarského rozhlasu.

0: Milujeme leto, spieval Miro Jaroš, s ktorým asi môžeme súhlasiť, milí poslucháči, veď leto je už tradične obdobím dovoleniek, oddychu a cestovania. Mnohí z nás využívajú voľné dni na spoznávanie nových miest, návštevu príbuzných alebo aktívny oddych v prírode. Každý rok prináša nové trendy, ale aj nové výzvy spojené s plánovaním ciest a voľného času. Každý z nás má svoje zvyky a osvedčené postupy, niekto plánuje cestu mesiace dopredu, iný sa rozhoduje na poslednú chvíľu. Niekto uprednostňuje vlastnú organizáciu prostredníctvom internetu, ďalší dáva prednosť službám cestovných kancelárií. V nasledujúcich minútach sa opýtame ľudí, ako si plánujú letnú dovolenku, aký spôsob dopravy najčastejšie využívajú, kde hľadajú ubytovanie a či si pred odchodom pripravujú zoznam vecí na balenie. Ozvú sa Olga Paulíková, Ivet Körtvieši, Enikő Uváriová, Monika Sabová, Margit Garajský a Bence Püškiliker. Chystáte sa niekam na dovolenku?
1: A tak chystáme sa, každý rok chodievame, tak teraz odkedy máme vnúčku, tak snažíme, aby sme išli spolu a či to vyjde, či nie, o to ešte neviem.
0: A kam chodievate? Čo uprednostňujete? Ktorý kraj?
1: Tak tým, ja veľmi mám rada Chorvátsko, takže skoro každý rok chodievame do Chorvátska. Už máme tam starým známych kam, ale teraz keď ešte máme, ako som hovorila, že úplne malú, aj keď naša bola ešte malá, tak má takú dlhú cestu. Nejdeme, tak možno, že na Balatón alebo niekde pri vode. To je troška to, čo korbuluje sa ešte.
0: Kto sleduje vašu facebookovú stránku, vie, že ste boli napríklad niekedy v Barcelóne však?
1: No tak to nie cez leto, to obyčajne s manželom takto, že pred sezónou alebo v jarnom prázdninách chodievame troška tak 2-3-4 dní spolu.
0: A vtedy uprednostňujete skôr cestovné kancelárie, teda cez cestovnú kanceláriu, alebo
1: nikdy
0: sami ste organizujete?
1: Nikdy nejdeme s cestovnou kanceláriou.
0: Takže samostatne?
1: Samostatne alebo s kamarátmi, tak to vždy vytipujeme, že kde sme ešte neboli, čo chceme ešte vidieť a potom my to zorganizujeme.
0: A takýto čas rezervujete ubytovanie cez internet alebo
1: ano,
0: cez nami?
1: Áno, cez internet obyčajne.
0: A uprednostňujete more alebo vrchy?
1: Tak viete, more, keď máme, tak keď ideme na menšie cesty, tak ako som hovorila, že tak radšej, že čo sme ešte nevideli, o čo máme záujem. Na takú dlhšiu cestu už necestujeme.
0: Ktorú krajinu by ste chceli vidieť?
1: Všetky krajiny, tak rada cestujeme. Nie je také vytipované, že len Mediterána, alebo len ešte máme pláne, že možno, že ideme do Dunajska niekedy, ale že z toho, či bude niečo, či nie, to ešte je to otázkou.
0: Počuli ste Olgu Paulíkovú. Chystáte sa v lete na dovolenku?
2: Áno, mám to v pláne. S kamarátmi cestujeme do Grécka.
0: A to už hovorí Ivet Körtvieši. Takýto čas plánujete a organizujete vy sama? Si rezervujete ubytovanie alebo to zveríte na cestovnú kanceláriu?
2: My ideme ako partia tanečníkov bývalých z Fakio a máme tam Gréka, ktorý to tam nám zorganizuje vždycky, ale predpokladám, že cez cestovnú kanceláriu ideme.
0: Ako sa pripravuješ na cestu?
2: Ja som ten typ, ktorý akurát 2-3 hodiny pred odchodom si zabalí veci. Ja to mám už zabehané, dosť veľa som cestovala vo svojom živote, takže ja neplánujem dopredu až tak veľmi. Ja mám tie svoje rámce, ktoré sú dobré. A
0: keď ešte boli vaše deti maličké, ako ste cestovali autom alebo vlakom?
2: Keď naše deti boli malé, tak samozrejme autom a tam sme museli ale naozaj týždeň predtým baliť.
0: Teraz ako sa chránite napríklad proti slnku?
2: Opaľovacím krémom a musím si dať klobúk na hlavu, lebo ja mám teda blond vlasy a dosť ma to páli aj na hlavu. Aj som to pocítila minulý týždeň v sobotu, keď som bola na slnku, že normálne mám spálenú pokožku na hlave.
0: Ktorá je vaša obľúbená krajina? Kam by ste cestovali aj na mesiac?
2: Ťahá ma to do Ameriky. To nie je krajina, to je kontinent. V rámci Európy by som si dala trebárs nejaké také Portugalsko alebo niečo také, ale jedine na jeseň, cez leto nie.

0: Ako sa pripravujete na leto, veď ste učiteľkou a máte dovolenku v júli a auguste, kam sa chystáte?
1: V tomto roku chceme ísť do Jagre.
0: Hovorí Enikő Óváriová.
1: Môj syn má spolužiaka na univerzite a oni tam majú taký malý penzión v Jagri a tam budeme mať ubytovanie u nich.
0: Obyčajne v lete uprednostňujete hory alebo more, alebo vnútroštátne dovolenky?
1: Ľúbime chodiť do miest, teda tu v Maďarsku v prvom rade, ale teraz plánujeme ísť aj na Slovensko.
0: Takýto čas si rezervujete ubytovanie cez internet sama, alebo uprednostňujete cestovnú kanceláriu?
1: Vždy rezervujeme cez booking. Ja si myslím, že to je dobrý nápad.
0: Čo všetko beriete so sebou na takúto dovolenku?
1: Veľmi málo veci, lebo najradšej cestujeme vlakom, aby nikto nemusel šoférovať. A to je veľmi pohodlné. Trošku je cesta je dlhšia ako autom, ale na ceste čítame alebo pozeráme nejaké filmy. A málo veci si berieme so sebou.
0: Keby ste cestovali do zahraničia, tak ktorú krajinu by ste si vybrali?
1: Do Česka by som chcela ísť, do Českého Krumlova alebo do Českých Budějovic.
0: Prečo?
1: Veľmi sa mi páčia tieto dve mesta. Videla som aj videa, aj fotky a čítala som o týchto mestách.
0: Ako sa bránite proti slnku?
1: Klobúkom.
0: A keď ste mali syna maličkého, tak ako ste cestovali? Ako sa pamätáte?
1: No, vtedy sme cestovali autom, lebo tak bolo pohodlnejšie.
0: A more?
1: Ľúbim, ale na to nemáme peniaze. No, pri Balatone sme boli veľmi často. Tam žila teta môjho muža a vždy sme ju navštívili každé leto. Nás pozvala na 2 týždne.
0: To na južnom brehu, alebo?
1: Na južnom Balaton Seneši.

0: Chystáte sa v tomto roku na dovolenku?
1: Áno, už veľmi čakám, veľmi som unavená. Pre mňa dovolenka znamená, keď je doma kľud, keď som v záhrade, keď svieti slnko, mám okolo seba rodinu a kvety.
0: Čo uprednostňujete? Radšej zahraničie alebo vnútroštátne destinácie?
1: V tomto roku teraz si tak myslím, že je to jedno, len aby sme sa vypli z toho, lebo mali sme dosť ťažký školský rok.
0: Hovorí Monika Sabová.
1: Ale cestujem aj do zahraničia, budem aj doma, aj na Slovensku.
0: A takýto čas uprednostňujete skôr cestovnú kanceláriu, alebo vy sami si objednávate ubytovanie, rezervujete?
1: Ja už asi 20. rok sama organizujem pre celú rodinu, pre manžela ubytovanie, letenky, poistné a čo sa týka toho celého oddychu, dovolenky.
0: Uprednostňujete skôr hory alebo more?
1: Keďže som augustovom mesiaci narodená, tak ja radšej v lete, každopádne more.
0: V ktorej krajine?
1: To je už jedno. Len aby bol piesok, aby bola voda, aby bolo teplo, aby tá slaná voda, aby nás trošku osviežila.
0: Uh-huh. A ktorá vaša dovolenka bola najkrajšia doteraz? V ktorej krajine?
1: Hoci ktorej v krajine. Môže to byť New York, Amerika, môže to byť Chorvátsko, Grécko, Španielsko, Taliansko.
0: Ako cestujete najradšej? Lietadlom, vlakom, autom?
1: To závisí od toho, že kde cestujem. Keď je to zahraničie, tak tam lietadlom a potom tam sme vyskúšali aj dopravné prostriedky, napríklad v Portugalsku. Bolo to fantastické, že z Lisabonu do Porta 225 km za sekundy sme cestovali vlakom. Bolo to nádherné a taktiež aj vo Francúzsku, keď sme cestovali z Paríža do Marseja takouto veľkou rýchlosťou a v bezpečí. Keď chlapci boli malí, tak sme cestovali aj lietadlom, ale prevažne autom. Vtedy sme také bližšie destinácie sme vybrali, Chorvátsko a Slovensko.

0: Plánujete dovolenku v lete? Cestujete niekam?
1: Určite pôjdem so synom na Balaton na jeden týždeň, to už máme dohodnuté.
0: Hovorí Margitka Rajský.
1: A ešte pôjdeme k jazeru Tiso. Môj syn to má veľmi rád, takže ma poprosil, že toto leto nechce ísť k moru, ale že pôjdeme k tomu jazeru, lebo že tam je nádherne, tak sa musím ísť mrknúť aj ja.
0: A keď cestujete k moru, tak ktorú krajinu si vyberiete?
1: Doteraz, keď sme boli, tak sme boli v Taliansku, lebo je to blízko, nemuseli sme dlho cestovať, bolo dôležité, hlavne keď ešte bol menší a leteli sme lietadlom, tak nevydržal ešte až tak dlho. Vždy som vyberala destinácie podľa toho, že kedy bol odlet a prílet, aby mu to nerozbil denný program, aby to bolo komfortné, lebo však veď samotná cesta je súčasťou dovolenky. Pre mňa to bol obrovský zážitok, že sme lietali. Ale boli sme už takto aj v Chorvátsku minulý rok s väčšou rodinou v Zadare. To bola tiež veľmi vydarená cesta.
0: Takýto čas, keď plánujete dovolenku, tak uprednostňujete cestovné kancelárie alebo vy sami organizujete a vyhľadávate cez internet a poistku?
1: Ja nezvyknem cestovať cez cestovné kancelárie. Letenku si viem objednať aj ja a cez portály známejšie zarezervujem hotel. Nikdy som nemala zlý zážitok a vždy mám aj cestovné poistenie, aby kebyže náhodou sa niečo stane, aby sme mali, ale zatiaľ sme to našťastie ani raz nepotrebovali. Vám veľmi rada v lete, keď môžem cestovať k moru alebo k vode. Mám taký pocit, že to prináša pre mňa veľkú úľavu, že si pritom naozaj oddychnem. A takisto tento istý pocit mi dodáva aj les. Takže čoraz viac túžim v lete cestovať do hôr a cítiť vôňu ihličnatých lesov. Pretože tam nie je horúco a fakt si myslím, že to má veľmi priaznivý vplyv na môj nervový systém, že ten celoročný stres, ktorý mám, zrazu je prečo.

0: Pravdu povediac, keď plánujem dovolenky, tak to skôr nechám na iných. A nie preto, lebo by som nebol schopný na to, ale preto, lebo čo vyplýva aj z mojej roboty, ja musím každý deň naplánovať veľmi, veľmi striktne.
1: Hovorí Benze Püskiliker.
0: Preto, keď idem na dovolenku, tak ja chcem byť trošku uvoľnený a preto ja nič neplánujem. Vtedy som tak ako skôr ako batožina, že ma zabája, zoberú a vtedy ja nesledujem takéto veci. Samozrejme sú isté webové stránky na internete, ktoré nám pomôžu nájsť vhodné a dobré ubytovanie, ako napríklad Booking. My uprednostňujeme skôr, samozrejme sú aj miestne webové stránky. Pomôže človeku aj to, keď pozná jazyk danej krajiny, kam pricestuje, lebo niekedy napríklad v Nemecku môže byť náročnejšie, keď človek neovláda len angličtinu a môže sa stretnúť s takými ľuďmi, ktorí hoci ovládajú angličtinu, ale nechcú odpovedať. To je to isté aj s Francúzmi. Takže treba poznať trošku tú mentalitu miestnych ľudí. A podľa čoho si vyberám ubytovanie, tak samozrejme podľa toho, že čo chcem vidieť. Lebo keď chcem byť pri pláži, tak samozrejme uprednostňujem také ubytko, ktoré je bližšie k tomu, alebo k historickému centru a tak ďalej. V Taliansku je to trošku náročnejšie, keďže tá hygiena a mentalita ľudí na Sicílii je veľmi odlišná od našej. To znamená, že hoci človek býva v centre mesta, má taký pocit, ako keby býval v najhoršom dištrikte v Budapešti. Ale ľudia sú veľmi, veľmi priateľskí, len treba dávať pozor na takéto drobnosti, ktoré potom môžu byť potom drobnosťou. Rád šoférujem, to znamená, že ak sme v blízkosti, to je napríklad, keď cestujeme na juh od Maďarska alebo do Rumunska na Slovensko, tak uprednostňujem auto, lebo to je najpohodlnejšie. Samozrejme má aj nevýhody, lebo keď človek odšoféruje 400-500 kilometrov, tak potom ten deň nemôže byť taký aktívny, že musí dávať pozor. Ale aj lietadlo je veľmi pohodlné. Nie som veľkým fanušíkom vlakov, hoci využívam vlaky, keď cestujeme napríklad do Viedne. Teraz máme na pláne v budúcnosti navštíviť Viedeň zas. Vtedy musím cestovať vlakom, keďže nie sú tie dopravné podmienky teraz veľmi dobré, ale nie som veľkým fanušíkom tohto prostriedku. A ani autobusu, keďže som vysoký, tak veľmi sa nezmestím do tých kresiel a môže to byť veľmi nepohodlné, hlavne keď človek cestuje dlhé a dlhé hodiny.

0: kerom.
1: Ja mám vždy cestovnú horúčku, ja ani nespím pred odchodom. Hoci nerobím zoznam veci, ale dávam na to veľký pozor, aby som mal v hlave všetko, aby som bol prichystaný na všetko a na každé možnosti. Dávam vždy pozor napríklad na cestovné doklady, ktoré, čo ja odporúčam každému, keďže som v minulosti pracoval na takom pracovisku, kde sme sa zaoberali s cestovnými dokladmi, aj s cestovnými dokladmi, aj s zahraničnými občanmi. Ja som si všimol, že v strednej Európe ľudia majú taký zlozvyk, že zoberú všetko so sebou v peňaženke. To znamená, že daňovú kartu a ostatné kupóny a tak ďalej. Ja si myslím, že to nie je dobrý zvyk. Ja na to vždy dávam pozor, aby som zobral so sebou aj cestovný pas, aj občiansky preukaz. Cestovný pas vždy nechám tam, kde bývame vlastne, a občiansky preukaz zoberiem so sebou. Ja mám dve bankové karty, robím to isté. Jednu bankovú kartu mám so sebou a druhú bankovú kartu nechám na ubytovni. A to preto, lebo hoci čo sa môže stať, hlavne vo veľkomestách, v Ríme alebo v Paríži, kde tie krádeže sú každodenné, treba dávať pozor a musíme byť prichystaní na to, že niekto môže zobrať našu peňaženku. A to môže byť veľmi, veľmi nepohodlné, keď musíme potom utekať buď na ambasádu alebo na konzulát, samozrejme aj na políciu, aby nám vybavovali náhradný cestovný doklad. Keď sme v Európskej únii, tak samozrejme je to pohodlnejšie, ale treba vždy prečítať aj stránku tých ambasád, hlavne keď cestujeme na iné kontinenty. Oni majú tam odporúčania, že či tie mesta v okolí sú bezpečné alebo nie. Čo máme nosiť so sebou, alebo či musíme dávať pozor na taxíky na letisku a tak ďalej. Takže odporúčam stránky jednotlivých ambasád a konzulátov, aby sme skontrolovali, že kam presne ideme. Teraz v dobe internetu máme kopu možností na to, aby sme navštívili aj isté fóra. Sú aj miestni ľudia, ktorí sú členmi tých fór. Oni tam dávajú rady, čo človek musí vynechať, alebo nemusí vynechať, keď navštívi jedno veľké mesto. Počul som, že napríklad v Španielsku neznášajú turistov, hlavne v Barcelone. To znamená, že keď človek chce vidieť aj také objekty, ktoré nie sú hlavnými, akože hlavnými pre tých, ktorí navštevujú toto mesto, tak miestni ľudia nie sú z toho veľmi nadšení, nechcú pomôcť. Oni chcú, aby sme videli len tie veci, ktoré sú vo výklade, by som povedal. Ja by som veľmi rád ešte šiel do Paríža. V tomto roku chcem ísť aj na Slovensku, ale na dovolenku. Hoci tam často chodím, ale teraz chcem ísť na dovolenku na niekoľko dní do Banskej Štiavnice. Toľko mám teraz na pláne a samozrejme aj v budúcnosti budem sledovať ponuky a dúfam, že budú aj takí ľudia, ktorí sa chcú ku mne pripojiť.
0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o letnej dovolenke, ktorá môže mať mnoho podôb, no jej hlavným cieľom zostáva oddych, načerpanie nových síl a príjemne strávený čas s blízkymi. Veríme, že sme vám priniesli zaujímavé informácie aj inšpiráciu na letné cestovanie.

0: Počuli ste reprízu z útorkového vysielania. Redaktorkou ktorého bola Ildiko Makajová. Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. V poslednej časti si otvorme stredajšiu kabelku.
1: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

0: Hoci sa počet mladých ľudí na Slovensku znižuje a mnohí odchádzajú na zahraničné školy, počet študentov na slovenských univerzitách zostáva stabilný, približne 115 tisíc. Výpadok totiž začali vyplňať zahraniční študenti. Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní našej ženskej rubriky. Na Slovensko v posledných rokoch prichádzajú študenti najmä z Ukrajiny, ale aj z Ruska či Bieloruska, čo naznačuje, že zvýšený záujem nesúvisí ani tak s vysokou kvalitou štúdia, za ktorou odchádzajú slovenskí študenti napríklad do Česka, ale skôr s vojnou v susednej krajine. Zahraničných študentov lákajú na Slovensku nízke náklady a berú ho ako vstupenku do Európskej únie. Po skončení štúdia však zostáva podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj len štvrtina z nich, čo je menej ako v Česku. Pozitívne je, že až polovica zahraničných študentov podľa prieskumu výskumnej a inovačnej autority považuje za pravdepodobné, že na Slovensku študent ostane. A prečo toto uvádzam? Jarnej konferencie v Nadlaku, ktorá tento rok bola venovaná téme Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí, sa zúčastnila docentka Silvia Letavajová, ktorá pôsobí na Ústave manažmentu, kultúry a turizmu, kulturologie a etnológie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.
1: To, na čo vlastne nadväzuje táto konferencia a prečo sme tu, zaujíma nás, čo to vysťahovalectvo na Slovensko spôsobuje pre slovenské komunity v dolnej zemi. To, že odtiaľ odchádzajú mnohí mladí ľudia, my sa venujeme teda hlavne Srbsku a Rumunsku, ako to ovplyvňuje slovenské komunity a už vlastne vidíme, že to má devastačné účinky.
2: Budem hovoriť o tom, že nie profesia, ekonomika, financie sú vždy dôležité, ale že napríklad úloha matky a úloha ženy aj v nejakom modeli rodiny je dôležitejšia a dokáže človeka vrátiť na miesto, kde sa narodil.
0: Spolu s kolegom doktorom Michalom Kurpašom sa pripravili s príspevkom pod názvom Vrátiť sa a uspieť. Príbeh Mariany Zatochovej zo Starej Huty. Keď s nami ostanete i v nasledujúcich minútach, milí poslucháči, spoznáte nielen kulturologičku a etnologičku Silviu Letavajovú, ale budete si mať možnosť vypočuť aj príbeh jednej mladej ženy. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Dobrý deň, prajem. Volám sa Silvia Letavajová, som docentkou na Ústave manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. A je to teda ústav, ktorý sa venuje aj turizmu, aj kultúre. Ja som etnologička, kulturologička a od roku 2024 vypracovávame projekt, ktorý sa venuje pracovnej migrácii a konkrétne pracovnej migrácii z krajín, ktoré sú u nás najpočetnejšie, keď hovoríme o pracovných migrantoch na Slovensku. A sú to Ukrajinci alebo Ukrajina, Srbsko a Rumunsko. A venujeme sa nielen po tej nejakej ekonomickej stránke tejto pracovnej migrácie, ale keďže sme katedra a sme kulturologovia, etnologovia, antropologovia, tak skúmame aj, aký je dosah tejto pracovnej migrácie na tú cieľovú krajinu, čiže Slovensko. A tu nás zaujíma predovšetkým to, aký je aj nejaký kultúrny a spoločenský dosah. Čiže aký význam má pracovná migrácia alebo to, že prichádzajú pracovní migranti na Slovensku a predovšetkým v Nitrianskom samosprávnom kraji a v Nitre. Aký má na kultúra spoločenstvo, ako to ovplyvňuje majoritno-minoritné vzťahy, ako sa títo migranti začlenujú do majoritnej spoločnosti, ako možno aj po tej kultúrnej umeleckej stránke potom prispievajú do tej slovenskej majoritnej spoločnosti.
1: Teraz v podstate sa jedná o pomerne krátke obdobie, že už sú tu patrné nejaké vplyvy.
0: Určite áno, lebo mnohí migranti sem prichádzali ešte pred týmto obdobím 2022, kedy prichádzali hlavne teda Ukrajinci z dôvodu vojny. Mnohí Ukrajinci, aj Srbi, aj Rumuni boli na Slovensku etablovaní alebo prichádzali hlavne od vstupu Slovenska do Európskej únie, ale potom samozrejme aj Rumunska. Čiže mnohí sú tu už dlhodobo. Niektorí si priniesli rodiny, mnohí sa rozhodli zotrvať na Slovensku aj dlhodobo, alebo teda plánujú tu ostať dlho. Mnohí majú napríklad už štátne občianstvo. A to, na čo vlastne nadväzuje táto konferencia, prečo sme tu, zaujíma nás, čo to vysťahovalectvo na Slovensko spôsobuje pre slovenské komunity v dolnej zemi. To, že odtiaľ odchádzajú mnohí mladí ľudia, my sa venujeme teda hlavne Srbsku a Rumunsku, ako to ovplyvňuje slovenské komunity a už vlastne vidíme, že to má devastačné účinky. Lebo nie len, že sa znižuje demografická skladba, zvyšujú sa počet teda tých starších obyvateľov v týchto slovenských komunitách, ale výrazne sa oslabuje aj kultúrna spoločenská činnosť a vôbec fungovanie spoločenských životov.
1: V tých krajinách, odkiaľ odchádzajú?
0: V tých krajinách, áno, samozrejme. To sme videli už dávno, lebo ešte predtým sme mali veľký projekt, kde sme sa venovali kultúrnemu potenciálu dolnozemských Slovákov a vlastne táto migrácia bola jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý ho ovplyvňuje, tento kultúrny potenciál. Popri samozrejme znižovaniu demografickej populácie, ktorá je prirodzená v celej Európe, ale aj odchod hlavne mladého obyvateľstva.

0: Keďže robíte výskum, z ktorých krajín najviacej odchádzajú teraz Slováci?
1: My sa venujeme, konkrétne máme teda Ukrajinu, Srbsko a Rumunsko, ale Ukrajinu neskúmame kvôli tomu vojnovému stavu, čiže skúmame odchod slovenských komunít v Rumunsku a zo Srbska, teda z Vojvodiny.
0: Maďarsko ste neskúmali?
1: Nie, Maďarsko nie, lebo tí nepatria medzi tých, sú veľmi početní samozrejme, čo sa týka pracovnej migrácie, ale Rumuni a hlavne Srbi sú najpočetnejší z hľadiska pracovnej migrácie alebo prisťahovalectva na Slovensko.
0: No a zmienili ste sa o zmene, vlastne vplyv na kultúru. Aké zmeny nastávajú? Ako by ste to charakterizovali?
1: No v dolnozemskom prostredí nastávajú výrazné zmeny, pretože odchádzajú často ľudia v mladom produktívnom veku. Čiže jednoducho rodiny sa ochudobňujú, ostávajú tam často starší ľudia. Videli sme to na tých fenoménoch ulic, ktoré sú plné prázdnych domov, alebo teda aspoň v každom druhom dome niekto niekomu odišiel, často na Slovensko, ale samozrejme aj do iných západoeurópskych krajín. To je tá prvá vec, tá demografická skladba, oslabujú sa vzťahy v rodine. Mnohé tie priame kontakty medzi ľuďmi sa menia na to, že si telefonujú alebo sa vidia cez internet, alebo
0: čiže
1: sú takéto
0: osobe.
1: Samozrejme, mnohí tam ostávajú starší, ostávajú prázdne domy. A mení sa tým aj tá slovenskosť, lebo do tých starších domov alebo do tých prázdnych domov prichádzajú často práve rumunskí Rumuni, srbskí Srbi, čiže tým sa mení potom aj jazyková skladba. No a potom samozrejme napríklad vplyv v školstve, v náboženstve alebo v religiozite. V školstve to znamená, že mnohé školy alebo triedy sa musia zlučovať
0: a zatvárať.
1: Alebo zatvárať úplne. A alebo musia príjmať aj srbské alebo rumunské deti a potom samozrejme to má potom vplyv na to vyučovanie slovenského jazyka. V náboženstve takisto mnohé kultúrne alebo tie náboženské aktivity alebo spolky, jednoducho tá mladá generácia tam ako keby neexistuje alebo je veľmi slabá a nemá vlastne na čom sa stavať. Takisto to má zmeny napríklad v tom v nejakých spoločenských aktivitách, napríklad folklórnych súborov, ktorých jednoducho už tam niekoho zapísať, lebo tie deti tam je ich veľmi málo. A na základe toho, že sme sa rozprávali teda s mnohými krajanmi, ktorí, alebo teda s tými Slovákmi, ktorí odtiaľ pochádzajú, tak môže to mať aj také dôsledky, ako že jednoducho mladí ľudia alebo ľudia, ktorí prichádzajú do veku, kedy si hľadajú partnerov, si pomaličky nemajú koho vyberať, ak majú preferenciu, že sú Slováka alebo niekoho z tej lokality, tak sú nútení vlastne si brať partnerov potom. Aj keď je to do veľkej miery prirodzené, ale keby aj chceli, tak vlastne nemajú koho, lebo tých rovesníkov je veľmi málo. Čiže tie dôsledky sú ďaleko siahle, strašne veľké a jednoducho spolu s demografickým úbytkom všeobecným tá migrácia veľmi výrazne a veľmi negatívne tie slovenské komunity ovplyvňuje.
0: Oslabuje. Nejakým spôsobom hľadáte riešenie?
1: Áno, samozrejme, snažíme sa hľadať, čo oni sami, ako to riešia, lebo my im až tak veľmi nevieme ani nejak administratívne, ale sú aj také svetlé prípady. Takov je napríklad Huta, teda rumunská obec, kde mnohí mladí ľudia odchádzali, ale aj sa vracajú, alebo aj vyštudovali na Slovensku a sa vracajú a snažia sa nachádzať si také tie svoje vlastné spôsoby obživy. Hlavne napríklad týkajúce sa poľnohospodárstva, predávajú zemiaky, pestujú alebo chovajú zvieratá. Starosta je tam veľmi ústretový, dokonca snaží sa aj finančne podporovať tých ľudí, aby tam ostali. A áno, pomáhajú sa aj rôznymi eurofondami a myslím si, že sa im veľmi pekne darí, aby tam mohli ostať. Čiže na príklade takýchto dobrých, svetlých ukážok sa snažíme zistiť to, čo sú nejaké podporné programy, ktoré zabraňujú tomu odchodu a dovolujú tým ľuďom jednoducho ostávať v tých rodných dedinkách.
0: Potom je to o ekonomických podmienkach, samozrejme.
1: Aj ekonomických podmienkach, aj rumunská, aj srbská a samozrejme aj slovenská. Čiže čím bude na Slovensku lepšia alebo horšia ekonomická situácia, tým viac alebo menej ľudí tam bude prichádzať. Sú to spojené nádoby, jednoducho ekonomika. Často hovoria aj o politickej situácii, aj vo svojej, teda v Rumunsku alebo Srbsku alebo na Slovensku, lebo aj to sú dôvody, prečo odchádzajú. A ekonomika asi samozrejme je to. A i to, že Slovensko teda je v Európskej únii na rozdiel od Srbska, čiže je to ako keby taká brána pre nich aj získať možno európsky diplom alebo možnosť potom uplatniť sa v celej Európskej únii. Je to zaujímavé aj preto, lebo teda sú to slovenské komunity a vlastne aj cez ten status Slováka žijúceho v zahraničí, ktorým otvára brány trošičku, majú potom lepší prístup k práci, samozrejme neskôr aj štátnemu občianstvu, keby chceli. Takže to im pomáha.
0: Keďže konferencia je zameraná tematicky na ženy, aj keď teda na významné ženy na prelome tisícročia, ako je pre ženy ťažké, keď sa presťahujú do iného štátu, začleniť sa do spoločnosti, nájsť si pracovné miesto?
1: Čo sa týka tých žien, tak práve náš príspevok spolu s kolegom Kurpašom sa vlastne týka jednej takéto ženy, ktorá odišla študovať na Slovensko a potom vlastne aj s tým know-how, ale samozrejme aj s tým rodinným všetkým zázemím sa vrátila a práve sa jej darí celkom slušne podnikať, aj vychovávať deti v tom pôvodnom prostredí, čiže myslím si, že úloha žien je neoceniteľná a hlavne aj vo vzťahu k tejto migračnej situácii. Je to veľmi dôležité, lebo žena je jednoducho základ tej rodiny a aj ak odchádza alebo prichádza, je to tá, ktorá je strážkyňou krbu a strážkyňou tých tradícií. Čiže na žene strašne veľa závisí, ako tá rodina bude vyzerať a či to pôjde podľa tých pôvodných tradícií alebo čo do tej rodiny sa dostane treba z tej novej krajiny, aj keď túto novou krajinou je Slovensko, ktoré je veľmi blízke vlastne tej pôvodnej komunite. Mm-hmm. Žena je tu veľmi dôležitá určite.

0: V predchádzajúcom rozhovore etnologička a kulturologička docentka Silvia Letavajová nastienila príbeh Slovenky Mariany Zatochovej z rumunskej Starej Huty. O nej bude v svojej prednáške hovoriť doktor filozofie Michal Kurpaš, taktiež z Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturologie a etnologie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.
1: Vybral som si osobnosť, ktorým sa venuje málo pozornosti. A vybral som si aj úplnú odlišnú filozofiu, o ktorej by sme sa mohli baviť, že profesia nás zavie do zahraničia, že profesia nás vráti domov, že môžu to byť aj iné faktory, ktoré však nie sú zanedbateľné aj v rovine kultúry a ovplyvňovania kultúry dolnozemských Slovákov. Vybral som si konkrétne, tak ako je v názve príspevku, spomenuté Marianu Zatochovú, ktorá je naša študentka. Je to absolventka katedry manažmentu kultúry a turizmu, ktorá je diplomantka profesora Michalíka, ktorá sa pretransformovala z nenápadnej dievčiny na ženu, ktorá dnes má rozmer taký, že ja ho obdivujem. Napriek tomu, že som zvyknutý na úplne iné rozmery, ale iné parametre žien v spoločnosti v dnešnej dobe. Budem hovoriť o tom, že nie profesia, ekonomika, financie sú vždy dôležité, ale že napríklad úloha matky a úloha ženy aj v nejakom modeli rodiny je dôležitejšia a dokáže človeka vrátiť na miesto, kde sa narodil. A presne o tom je napríklad aj ten príbeh Mariany Zatochovej. Tak ja vám ho predstavím. Nie v veľkých mestách, o kariérnych rebríčkoch, ani o rýchlom úspechu. Je to príbeh návratu domov a úspechu, ktorý má možno tichšiu, ale o to hlbšiu podobu. Je to príbeh Mariany Zatochovej zo Starej Huty. Narodila sa v roku 1987 v Valeždi a vyrastala v slovenskej dedine Stará Huta v Rumunsku. Jej detstvo bolo typicky vidiecké, naplnené časom stráveným v prírode s kamarátmi, ale aj prácou, ktorá bola prirodzenou súčasťou života. Pomáhala na poli, chodievala do lesa po drevo, často aj s konským zápravom. Rodina zohrávala aj v živote kľúčovú úlohu. Rodičia pracovali, starí rodičia dohliadali na každodenný chod domácnosti. Práve táto kombinácia blízkosti, zodpovednosti a prirodzeného rytmu života ju formovala už od detstva. Stará Huta bola čisto slovenskou obcov so slovenskou školou, kostolom aj komunitou. Slovenčina nebola len jazykom, ale súčasťou identity. Práve táto kombinácia vzťahy, ktoré si vytvorila, pretrvajú dodnes. Aj napriek tomu, že časť jej priateľov dnes žije na Slovensku. A čo je veľkým paradoxom, prichádzala so svojimi kamarátkami, kamarátmi z Rumunska a priateľstva si vytvárala na Slovensku a tie priateľstva sa rozvinuli dodnes. Po základnej škole, ktorú absolvovala v Starej Hute, pokračovala na strednej škole v Podonoši v rokoch 2001 až 2006. Následne sa rozhodla pokračovať štúdiu na Slovensku. Toto rozhodnutie bolo ovplyvnené viacerými faktormi, podporou rodiny, samozrejme učiteľov, kamarátov, ale aj konkrétnymi osobnostiami zo Slovenska, ktorí im prišli predstaviť možnosti štúdia. Tým nechcem hovoriť, že sme to boli konkrétne my, ale aj toto mu určite pomohlo. Nitra ju očilila, vnímala ju ako pokojné, otvorené mesto s množstvom príležitostí. Zároveň však zažila aj prirodzený prechod z vidieckého prostredia do mesta. Spočiatku sa pohybovala najmä v komunite zahraničných Slovákov, no postupne si vytvorila širší okruh priateľov a s nimi aj zostala. Počas štúdia nezostávala pasívna. V roku 2009 spoluorganizovala exkurziu pre slovenských študentov do regiónu Bihor, priblížila im svoj rodný kraj, zabezpečila program aj ubytovanie, umožnila im zažiť autentické prostredie dolnozemských Slovákov. V roku 2011 úspešne obhájila diplomovú prácu na tému cestovný ruch v obci Nová Huta, rozvoje projekty. Hovoríme o roku 2011. Dneska, keď sa pozrieme aj na novovzniknuté subjekty a nové projekty, ktoré sa práve v tomto regióne organizujú, riešia, budujú, tak vieme, že bola v podstate aj vizionárka. Čiže aj možno, že budúca šikovná podnikateľka. Venovala sa možnostiam rozvoja, o ktorých som povedal, a zároveň navrhla aj konkrétne riešenia, napríklad informačnú propagandnú kampaň obyvateľov zameranú na rozvoj ubytovacích služieb, návrhy webových stránok v slovenskom aj rumunskom jazyku. Už tu sa ukázalo, že jej cieľom je nielen teoretické poznanie, ale aj praktické využitie výsledkov, ktoré dodnes využíva v bežnom živote. Po ukončení štúdia prišlo rozhodnutie, čo ďalej. Nešlo presne naplánovaný krok, ale o prirodzené smerovanie. Rozhodla sa vrátiť domov k rodine, prostrediu, ktoré poznala a ktoré jej bolo blízke. Dnes pôsobí na ekonomickom oddelení základnej školy v Novej Hute, popri tom sa spolu s manželom venujú poľnohospodárstvu, pestujú zemiaky, starajú sa o záhradu a svoje prebytky predávajú. Ich aktivity nekončia pri tradičnom hospodárení. Spoločne rozvíjajú podnikanie prostredníctvom spoločnosti Zetomat, ktorá sa zameriava na automaty na predaj poľnohospodárskych produktov, kde ide o inovatívny model, ktorý prepája lokálnu produkciu s modernými formami predaja a podporuje regionálnu, nielen lokálnu ekonomiku. Ako sama hovorí, v takomto prostredí človek nemôže robiť len jednu vec, musí byť flexibilný a pripravený na rôzne situácie. Popri pracovných aktivitách je aktívna aj v komunitnom živote. Zapája sa do spevackého zboru, folklórnych aktivít, pracuje s deťmi, podieľa sa na organizácii miestnych podujatí, akými sú napríklad zemiakové slávnosti a iné. Osobitnú rovinu jej aktivít predstavuje spolupráca s akademickým prostredím. Opakovane pomáha týmu Ústavu manažmentu kultúry, turizmu, kulturológie a etnológie pri výskumných projektoch zameraných na Slovákov žijúcich na dolnej zemi. Je to obrovská podpora, je to človek, je to spojka, ktorá je neviditeľná, nikde nechce byť publikovaná, nikde nechce byť spomínaná, nechce, aby sa o nej hovorilo, ale zabezpečuje nám to, čo umožňuje nám vykonávať naše aktivity. Dáva nám presné typy, spája nás s ľuďmi, aranžuje nám stretnutia, výskumné etapy, ktoré máme v rámci svojich výskumov a je to taká pomoc, o ktorej, ktorú nevieme zadefinovať ako vedeckú, ale ľudskú, najmä ľudskú. Jej prínos spočíva najmä sprostredkovaní kontaktov, organizovaní stretnutí s miestnymi obyvateľmi. Chápe nám lepšie pochopiť lokálne prostredie, často pritom pomáha na drámec očakávaní, za čo je jej spolupráca veľmi oceňovaná celým tímom Ústavu a nie len tímom Ústavu. Táto skúsenosť prirodzene prepája jej každodenný život s vedeckým výskumom a ukazuje, že aj lokálne zakotvenie môže mať širší význam. Na otázku, ktorú som jej dal pred písaním tohto príspevku, že čo považuje za najväčší úspech, odpovedá úplne jednoducho a prozaicky – rodinu. Výstižná je aj myšlienka, ktorú si nesie. V práci je človek nahraditeľný, ale v rodine nie. Jej život je postavený na rovnováhe, spokojnosti a zmysluplnosti. Príbeh Mariany Zetochovej ukazuje, že úspech nemusí znamenať odísť. Niekedy znamená vrátiť sa a niečo vybudovať doma. Tým by som to uzavrel a poďakoval za akúkoľvek spoluprácu a nie len Mariany Zetochovej, ale aj vás, vážení priatelia, ktorí tu sedíte a mnohým ste nám dali množstvo kontaktov a ktorí nám pomáhajú s tým, o čom sa tu môžeme baviť na takýchto fórach, akými sme dnes účastní.
0: Počuli ste doktora filozofie Michala Kurpaša z Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturologie a etnológie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý v Nadlaku na konferencii vystúpil s príspevkom pod názvom Vrátiť sa a uspieť. Ako ste počuli, štúdium v zahraničí sa dá i po návratu domov zúročiť, ako to potvrdzuje príbeh Mariany Zetochovej z rumunskej Starej Huty. Kulturologička a etnologička, docentka Silvia Letavajová s doktorom filozofie Michalom Kurpašom v Nadlaku hovorili i o svojich projektoch, v ktorých skúmajú tradičnú a duchovnú kultúru, etnické menšiny na Slovensku, migráciu a integráciu prisťahovalcov. Orientujú sa i na presun slovenského obyvateľstva z Rumunska a Srbska na Slovensko. Dnešný magazín končí. Dúfam, že ste sa dozvedeli zaujímavé veci. Teraz už vám ďakujem za pozornosť. Čakám vás opäť o týždeň.

0: Milí poslucháči, priblížil sa záver dnešného vysielania v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. A zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakujem a teší sa zasa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný letný podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. V našom dnešnom programe sa vyberieme do Talianska, ktoré sa rozprestiera na Apeninskom polostrove a povrch krajiny je veľmi hornatý. Na severe krajiny sa nachádzajú Alpy a cez polostrov sa tiahnú sopečné Apeniny. Taliansko je skutočne raj pre cestovateľov. Či už je to veľmi bohatá história, krásne a romantické miesta, jedinečné pamiatky, úchvatná príroda alebo čarokrásne pláže. K Taliansku patria zároveň aj dva najväčšie ostrovy v Stredozemnom mori Sicília a Sardínia a mnoho menších, napríklad ako Capri, Elba alebo slávne sopečné ostrovy Lipari a Stromboli. Dovolenka v tejto krajine je vždy nezabudnutelná, tvrdí aj slovenský lektor Segedinskej univerzity dr. Ladislav Djordj, ktorý určitý čas trávil v tejto krajine ako sprievodca.
4: Táto oblasť Emilie Romane, možno mnohí to, že Comacchio alebo Lido degli Scacchiani nevedia, ale sú tam také významné letoviská ako napríklad Ravena, Rimini, Katolika, hlavné mesto tejto Emilie Romane je Bologna, sú tam také mesta ako Modena a tak ďalej, takže určite každý pozná Parmigiano Reggiano, však parmezán, alebo pozná Lacetto Balsamico ako balzamový ocot.
3: Taliansko každoročne láka milióny turistov svojou rozmanitou krajinou, bohatou históriou, významnými kultúrnymi pamiatkami i svetoznámou gastronómiou. Od alpských oblastí na severe, cez historické mesta, až po slnečné pobrežia a ostrovy na juhu ponúka nespočetné množstvo možností na oddych aj poznávanie. V dnešnej relácii sa teda pozrieme na Taliansko prostredníctvom osobných skúseností našich respondentov. V prvej časti relácie sa s nami o svoje zážitky podelia Bence Piškiliker, Monika Sabová a Jan Benčík.
5: More, leto, želáto, kapučino a rôzne talianske jedlá sú super spolu.
6: Tá gastronómia, čo vlastne skúsime my tu v Maďarsku, taktiež urobiť, ale nám sa to natoľko nepodarí ako Talianom.
3: Predtým sa vám ale hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dúžová.
1: Správy.
2: Maďarská vláda strany Tisza prevzala po vláde premiéra Viktora Orbána rozpočet v dramaticky zlom stave. Vyhlásil to v pondelok v úvode mimoriadnej schôdze parlamentu predseda vlády Peter Maďar, ktorého prejav vysielali naživo na jeho oficiálnej stránke na Facebooku, informuje spravodajca TASS v Budapešti. Premiér pripomenul, že túto situáciu analyzovali členovia jeho kabinetu na víkendovom neformálnom rokovaní v obci Mlynky. Podľa jeho slov Orbánova vláda vedela, že údaje štátneho rozpočtu nie sú správne. V rozpočte mali totiž zarátané aj fondy Európskej únie, o ktorých vedeli, že k nim nebudú mať prístup. K uplynulým 50. dňom vládnutia svojho kabinetu Maďar pripomenul vytvorenie nezávislých ministerstiev, zdôraznil, že boli spustené programy rozvoja klimatizačných zariadení nemocníc, vymenoval opatrenia na ochranu detí, hovoril o vyšetrení korupčných kauz, z prijatých zákonov vyzdvihol zníženie platov poslancov, prijatie protikorupčného balíka zákonov, zákon o médiách a spomenul aj kroky smerujúce k uvoľneniu doposiaľ zmrazených fondov Európskej únie. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Naša vlast Laslo Trockaj kritizoval vládnu stranu, že nechce obnoviť právny štát, ako to tvrdí, ale sa od neho doslova vzdialuje. Kritizoval preto kroky v oblasti obmedzenia mandátu poslancov, ale aj snahu o odvolanie prezidenta Tomáša Šujoka. Líder frakcie KDNP Benzeri Tvári vyčítal Maďarovej vláde, že za 50 dní nesplnila viaceré sľuby, najmä v sociálnej oblasti. V kauze ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou bol vypočutý ako podozrivý bývalý šéf maďarskej protiteroristickej jednotky TEK János Hajdu. Podozrenie sa týka začatého vyšetrovania pre podozrenie z trestného činu nezákonného zadržiavania v kauze ukrajinských prepravcov peňazí. S odvolaním sa na vyšetrovaciu prokuratúru hlavného mesta to uviedol v pondelok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Prokuratúra Hajduovi oznámila podozrenie z trestného činu nezákonného zadržiavania spáchaného týraním obete. Právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí Lorant Horvát podal 26. júna návrh na zadržanie a vzatie do väzby ex-premiéra Viktora Orbána a ďalších osôb zodpovedných za kauzu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou. Návrh je podľa servera 24.hu založený na bližšie nešpecifikovanom novinovom článku. Ruský prezident Vladimír Putin posilňuje úrad federálnej ochrany služby. Vyplýva to z prezidentského dekretu zverejneného na ruskom portáli právnych aktov, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla. Informoval o tom portál Verstka, píše TASR. Ide už o štvrté posilnenie federálnej ochrannej služby od začiatku vojny na Ukrajine. Maximálny počet zamestnancov v ústrednom ústave sa zvýšil zo súčasných 785 na 812. Pred začiatkom vojny na Ukrajine prezidenti Vladimír Putin a Dmitrij Medvedev takmer 13 rokov federálnu ochrannú službu neposilňovali. Prezidentský dekret o FSO zo 7. augusta 2004 stanovil maximálny počet zamestnancov v ústredí na 600. Federálna ochranná služba je zodpovedná za ochranu vedúcich predstaviteľov krajiny, najmä prezidenta a premiéra, vrátane ich rodín. Zdroje oboznámené s touto záležitosťou denníku Financial Times predtým potvrdili výrazné posilnenie bezpečnosti v Putinovom okolí pre obavy z atentátu a pokusu o prevrat.
1: Počasie.
2: Na stredu nám meteorológovia predpovedajú okrem veľa slnečného svitu aj intenzívnu tvorbu kumulov. Na viacerých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Na niektorých miestach môže spadnúť veľké množstvo zrážok. Ich rozloženie však bude pravdepodobne nepravidelné. Severný vietor zosilnie na rozsiahlom území v oblasti Zadunajska. V okolí búrok možno očakávať aj prechodné nárazy vetra. Nad ránom budeme vedieť vetrať teplo teplota bude nižšia 18 až 26 stupňov Celzia. Denná sa pravdepodobne bude pohybovať medzi 32 až 39 stupňami.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludnejší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk

0: pre mňa je remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Bratislavský sad Janka Kráľa bude v nedeľu 5. júla dejiskom oslav pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tradičnom podujatí sa stretnú krajania zo zahraničia, predstavitelia štátu i verejnosť. Súčasťou programu bude slávnostné kladenie kvetov aj vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky. Slávnostná ceremonia kladenia kvetov k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva sa uskutoční 5. júla o 10. hodine v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Slávnostnú atmosféru počiarkne vystúpenie zboru Enténa z Nových zámkov, melódie z Maďarska prinesie zbor Ozveny a zo Srbska solistka Renáta Rybárová v sprievode harmoniky. O záver programu sa postarajú hostia z Českej republiky, a to folklórny súbor Limbora. Pamätný deň symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, teda 5. júla. Oslavuje sa už od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 2000 bol 5. júla v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke osadený 4,5-tonový monument z červeného mramoru stardožského lomu, ktorý darovali krajania z Maďarska. Odvtedy sa tento základný kameň budúceho pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov stal miestom pripomenutia si krajanov žijúcich za hranicami Slovenska.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Taliansko patrí medzi najnavštevovanejšie krajiny Európy, každoročne láka milióny turistov svojou rozmanitou krajinou, bohatou históriou, významnými kultúrnymi pamiatkami i svetoznámou gastronómiou. Od alpských oblastí na severe, cez historické mestá až po slnečné pobrežia a ostrovy na juhu ponúka nespočetné množstvo možností na oddych aj poznávanie. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na Taliansko prostredníctvom osobných skúseností našich respondentov. O svoje zážitky sa s nami podielia Bence Piškiliker, Monika Sabová a Jan Benčík. Bence Piškiliker v máji navštívil Sicíliu.
3: V posledných rokoch môjho života som bol veľmi zanepráznený a preto som si myslel, že rok 2026 môže byť rokom dovoleniek, takže v tomto roku už som bol dvakrát v zahraničí s týmto cieľom. Už som bol na dovolenke, najprv v Taliansku, na Sicílii. Tam som bol týždeň, cestovali sme lietadlom a bol to obrovský zážitok, keďže som bol len raz v Taliansku a vtedy len niekoľko hodín. Takže to bol pre mňa obrovský zážitok, aj nový, čo sa týka aj kultúrneho dedičstva a vôbec tej kultúry Talianov žijúcich tam na ostrove. A bol som aj v Nemecku vďaka celoštátnej slovenskej samosprávy. Som sa zúčastnil aj evanjelickej študijnej cesty, kde sme navštívili okrem toho aj lužických Srbov v Nemecku. Boli sme v Čechách a aj na Slovensku samozrejme a chvíľku aj v Poľsku. Tieto dovolenky boli pre mňa dôležité aj z tohto hľadiska, lebo ako som spomínal, už som veľmi, veľmi zanepráznený a počas týchto dňoch som nútený na to, aby som sa nezaoberal s tými vecami, s ktorými bežne každý deň, takže to trošku vyčistí aj môj mozog a hlavu.

0: Ja uprednostňujem zahraničné destinácie. Nie preto, lebo si nemyslím, že Maďarsko je krásne, ale preto, lebo už som bol na niekoľkých miestach aj v Maďarsku. Pred niekoľkými rokmi sme chodili po krajine, boli sme aj v okolí môjho bydliska Bekeskej Čaby, ale samozrejme sme navštívili aj iné mesta ako Jager, Peťkostolie a tak ďalej. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby človek cestoval a samozrejme podľa možností, lebo tieto cesty dávajú človeku aj to, že môže lepšie spoznať aj iné miesta, iné kultúry, iných ľudí. A ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Ja nie som taký typ, ktorý rád pláva v mori. Ja uprednostňujem bazén, ale samozrejme pri mori alebo pri oceáne je oveľa čistejší vzduch a samozrejme byť na pláži je veľmi relaxujúce. Nie som veľkým fanušíkom hôr, takže ja uprednostňujem iné destinácie, ale samozrejme, keď človek ide na dovolenku, tak nejde o to, či má rád niečo alebo nie. Čo sa týka tých geografických podmienok, ale chce spoznať tú kultúru tých ľudí, kam chodí. Podľa čoho si vyberám ubytovanie, tak samozrejme podľa toho, že čo chcem vidieť, lebo keď chcem byť pri pláži, tak samozrejme uprednostňujem také ubytko, ktoré je bližšie k tomu alebo k historickému centru a tak ďalej. V Taliansku je to trošku náročnejšie, keďže tá hygiena a mentalita ľudí na Sicílii je veľmi odlišná od našej. To znamená, že hoci človek býva v centre mesta, má taký pocit, ako keby býval v najhoršom dištrikte v Budapešti. Ale ľudia sú veľmi, veľmi priateľskí, len treba dávať pozor na takéto drobnosti, ktoré potom môžu byť drobnosťou.
1: Každý taliansky región ponúka vlastný pohľad na život, históriu i každodennú kultúru. S Monikou Sabovou v nasledujúcich minútach budeme hovoriť o cestovaní, miestnych tradíciách, gastronómii i o tom, čo robí Taliansko takým príťažlivým pre návštevníkov z celého sveta.
2: V tomto roku na Veľkú noc sme boli s manželom v Benátkach, pred lení sme boli v Miláne a teraz znovu sme si vybrali túto destináciu, teda Taliansko. Teraz by sme chceli letieť do Neapolu a odtiaľ na Capri. Potom trošku si pozrieme pobrežie Amalfi a pri spiatočnej ceste sa zastavíme ešte na východnej strane, na plážoch sa zastavíme ešte v Lido di Jesolo. A potom s kamarátmi sa vyberieme, to už autom, kamarátska partia sa vyberie do Chorvátska a odtiaľ do Montenegra.
3: Podľa toho, čo ste mi porozprávali, máte radi túto krajinu, Taliansko. Prečo?
2: V Taliansku ten spôsob života, čo Taliani žijú, tak ich komunikácia, stavby, historické pamiatky v Taliansku a taktiež aj degustácia talianska je veľmi, veľmi vynikajúca, teda tá gastronómia, čo vlastne skúsime my tu v Maďarsku taktiež urobiť, ale nám sa to natoľko nepodarí ako Talianom.

0: Ak práve plánujete letnú dovolenku, možno vás dnešná relácia inšpiruje pri výbere ďalšej destinácie. Lignano je obľúbené prímorské letovisko na severovýchode Talianska, známe svojimi dlhými piesočnatými plážami a príjemnou dovolenkovou atmosférou. Mesto je ideálnym miestom na oddych pre rodiny s deťmi, mladých ľudí aj seniorov. Ak plánujete letnú dovolenku pri Jadranskom mori, Lignano patrí medzi najvyhľadávanejšie destinácie v tejto oblasti. To všetko nám potvrdil aj náš kolega Jan Benčík, ktorý sa v týchto týždňoch vrátil z tejto oblasti Talianska.
1: Ja som sa prednedávnom vrátil z Talianska, mal som možnosť prísť do mestečka Lignano. No a kvôli tomu, vďaka môjmu malému, mladému, 11-ročnému susedovi, ktorý v Segedine hrá vodné polo. A jeho tím v podstate na týždňový pobyt odcestoval na medzinárodný festival Habavama, ktoré je medzinárodne veľmi známe a koná sa to na obrovskom areáli. By som povedal, že kedysi tam určite musela byť nejaká olympiáda alebo svetové súťaže, pretože tam sú na jednom mieste vybudované aj hotely, alebo skôr by som povedal rôzne internáty, jedálne, samozrejme bazény, ale aj akvapark, okrem toho futbalové a tenisové ihrisko a tak ďalej. Čiže pre tieto deti sa to konalo a hrali tam celý týždeň vodné polo. Bolo tak, že denne aj viackrát. Deti mali veľmi bohatý program. Keď odohrali svoj zápas, mohli ísť na pláž, a mohli ísť do akvaparku, ale samozrejme mali organizované programy, rôzne iné športové aktivity. My sme sa tam chodievali pozerať samozrejme na segedské skupiny. Bol som tam s mojím bicyklovým kamarátom, s jeho otcom a medzičasom sme samozrejme aj my chodili na pláž a chodili sme sa aj bicyklovať. Brali sme si vlastné bicykle, pretože tento kraj je raj pre cyklistov. Naozaj sú veľmi dobré bicyklové cesty a je čo vidieť. Lignano je veľmi obľúbené talianské letovisko, ktoré sa delí na tri hlavné časti. Je Sabbia d'Oro, tam sa konali tieto zápasy, o ktorých som hovoril. Samozrejme sú tam píniové háji, ktoré sa volajú Zelená riviera a existuje veľmi, veľmi príjemná časť, ktorá sa volá Pineta. Je to veľmi zvláštne, začalo sa to vybudovať v 50. rokoch. Veľmi známy architekt taliansky vymyslel celú tvár tejto časti, kde sme bývali aj my. A v podstate chceli vybudovať toho času turistické stredisko a aby tam mali aj les, takže sadili tam borovice a tento plán navrhol architekt Marcello de Olivio a preto je to unikátny tvar alebo unikátne celé mestečko alebo táto časť Lignana, pretože keby ste sa pozerali zhora na toto, tak uvidíte ako keby špirálu. Špirála vnútorná sa začína s moderným kostolom a z toho moderného kostola sa začína špirála, asi tak 5 km dlhá a vychádza potom na rivieru a táto špirála samozrejme ešte má uzučké uličky, veľmi sú pekné záhrady a jednotné sú tieto budovy, ktoré tam nechali v tejto chatkovej oblasti toho času postaviť. A očividné je, že samotná architektúra sa začala budovať, stavať vnútri v 50. rokoch a keď idete bicyklom po týchto uličkách a blížite sa k moru, tak už tam vonkajšie časti sú jasné 80. roky a 90. roky. Toto je veľmi zaujímavé a veľmi pekné. Najväčší park je tu na pamiatku slavného spisovateľa Hemingwaya, ktorý tu bol u kamarátov niekedy v 54. so svojou manželkou a veľmi sa mu zapáčila táto časť. A aj vďaka jemu sa v podstate Liniano dostalo do vedomia, pretože on ho nazval Floridou Talianska a iné zase pramene uvádzajú, že floridskou Európou. Takže ľudia chceli vidieť aj oni na vlastné oči, ako to tam vyzerá. Inak je to veľmi blízučko k ďalšiemu talianskému mestečku, letovisku Bibione. Treba povedať, že je piesočná pláž, ale máte si pláž predstaviť tak, že existujú lesy, potom veľmi, veľmi široké pásma, kde sú 100 tisíce lehátok a samozrejme aj té podvojici a samozrejme slnečník, totiž to medzi morom a tou rivierou alebo tou pešou zónou je len piesok a veľmi, veľmi je potrebné, aby vás niečo od slnka chránilo. A my sme boli teda teraz koncom júna a veru, už teplota vyskočila. Čiže myslím si, že najideálnejšie je, keď si vyberete ako turistický cieľ ísť do Liniana a Taliansku rivieru, aby ste na pláži boli povedzme do 10. a potom popoludní do 4. Medzi tým si nájdete veľmi príjemné reštaurácie, kaviárne a chládok v mestečku. Alebo ako alternatíva môžete ísť loďkou cez rieky, môžete ísť na poloostrovy ďalšie, napríklad aj do Bibiana sa dostanete iba nejakou loďkou, pretože tam je veľmi zaujímavá geologická poloha Talianska, totiž tam sa vlievajú rieky do mora, čiže musíte si nájsť buď mostík, alebo loďku, ktorou niekam idete. Ešte na čo by som upozornil poslucháčov, aby ste sa nespoliehali na mudré telefóny, na AIčko, pretože my sme boli viackrát prekvapení, totiž vybrali sme si cyklistické dráhy, ktoré nám odporúčali. A nakoniec sme pricestovali, nenašli sme, teda na bicykloch sme išli, samozrejme v Horúčave, nenašli sme ten cieľ, inde nás zaviedol GPS a nakoniec vždy tí miestni ľudia sú tí, ktorí nám pomohli a veľmi ochotne nám pomohli. Veľmi, veľmi sú Taliani vďační, ak im skúsite niečo taliansky povedať. No a veľmi dobrá atmosféra, veľmi dobrá nálada. Nájdete si tam rôzne aktivity. Okrem bicyklovania, ako sme, čo sme videli, sme išli aj veru v pustatine. Išli sme aj na poli, kde už rastlina ako pšenica alebo kukuric boli už poriadne tak veľké ako u nás, ibaže veľká Horúčava. A ja som nadával, lebo tá cesta veru nebola veľmi príjemná. Sice bola upravená, ale iba zem. No a ešte, čo by som odporúčal ako alternatíva, agroturistiku. Videli sme hrozne veľa malých pivovarov, ktorí lákajú svojich návštevníkov. Videli sme vinárstvo, nie jedno, pretože samozrejme dobre vedia aj poslucháči, že víno je fantastické v tomto regióne, takže aj tým treba rátať, alebo môžete plánovať aj takouto možnosťou, keď sa nechcete týždeň opalovať pri mori.

0: Ešte, na čo nás upozornili, samozrejme, keď prídete bez bicyklov, tak na každom druhom rohu si môžete požičať bicykel, aký len chcete. Môžete si požičať aj pre celú rodinu štvormiestnú, neviem, či je to bicykel, alebo skôr by som povedal, že vozík, dvaja vpredu sedia, dvaja vzadu sedia a ťaháte naraz, ale rôzne bicykle a veľmi sa to oplatí. Totižto my sme si tiež iba auto odložili v našej ubytovni a celý týždeň sme chodili len na bicykloch. Auta síce chodia, ale veľmi dávajú pozor na to, že maximálna rýchlosť po týchto uličkách je 30 a bicyklom ste raz, dva všade a nemusíte sa trápiť parkovaním. Môžete kedykoľvek, kdekoľvek odložiť bicykle, pretože sú na to miesta vybudované parkoviska len pre bicykle. Takže toto veľmi vrelo odporúčam. Cez Slovinsko sme cestovali. Momentálne tam je taký stav, že prerábajú alebo obnovujú 2/3 celej autodráhy, udržiavajú, pretože naozaj som nevidel, že by boli veľké jamy, ale stále pracovali a premávka bola spomalená. Neboli veľké zápchy, ale museli sme ísť cestou tam a cestou späť iba 80-kov, 90-kov, čo nám cestu samozrejme predĺžilo. Raz sme si urobili výlet do jednej rybárskej dedinky, kam sme museli ísť loďkou. Bola to asi taká hodinová cesta a tam sme prišli, pretože tento môj kamarát vedel, že existuje jedna reštaurácia, kde jeden starší pán podáva svoje jednoduché talianske recepty a samozrejme z toho najčerstvejšieho, čo v ten deň more ponúka. Tak sme aj prišli do tejto dedinky. Veľmi je to útulné, pekné, naozaj typická dedinka, ale reštaurácia nás už v ten deň nemohla brať. My sme prišli okolo 11:30 a ani večer nemali miesta. Okolo nej boli rôzne terasy, moderné reštaurácie, ktoré boli prázdne. Ale táto jediná bola obsadená, čiže keď si prečítate nejaké hodnotenie na internete, ktoré reštaurácie vám odporúčajú cestujúci, tak vrelo odporúčam rezervovať si na čas miesto. A čo by som ešte, alebo aspoň mne sa to veľmi páči, chodiť po rôznych malých obchodoch. A teraz nemyslím na technické veci alebo na šaty, ale do pekárne alebo k mesiarovi, k zeleninárovi a tak ďalej. Veľmi sú dobré tieto malé obchody v Taliansku. Ja ich uprednostňujem skôr ako veľké nákupné strediska. Už len preto, lebo si predstavte, že napríklad mesiarstve, jedna časť mesiarstva fungovala ako vývarovňa, by som povedal. A vidieť, že tie talianske jedlá, napríklad my sme tam jedli morský šalát z rôznych druhov, čo sa našlo, a teda aj mušle boli tam, aj teda bolo to čerstvé a tradičný ich recept. Potom jedli sme tam lasagnu, ktorá bola, nehovorím, že veľmi, veľmi fantastická, ale má čaro si sadnúť do takýchto malých obchodov, pretože tam sa stretnete s miestnymi ľuďmi a jedlo fakt bolo čerstvé. A by som povedal, že možno aj o polovičku lacnejšie, ako čo dostanete v reštauráciách. Taliansko je úžasný zážitok. Ešte som nikdy nebol pri mori v Taliansku, nikdy ma to neťahalo, ale keď prídete, a síce je to tam Jadranské more, pripravte sa na to, že kvôli tomu, že je tam piesok, tak tá pláž nebude taká ako napríklad v Chorvátsku, že vidíte až do dna taká čistúčká voda, pretože tu ten piesok, tá voda je kalná. A skôr by som povedal, že more má aj trošku také hnedé farby, keď sa priblížime. Samozrejme, že z diaľky nie. Čiže každému prajem, aby si užil takéto chvíle, ktoré sme mali my teraz spolu s ostatnými Segedinčanmi, lebo more, leto, želáto, kapučino a rôzne talianske jedlá sú super spolu, super kombinácia.
1: Počuli ste rozhovor s Jánom Benčíkom.
2: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Taliansko. Italia sempiterna. Večné Taliansko. Ideál krásia umenia, ideál všetkých čias. Veď kto z nás by nepoznal túto krajinu, rozprestierajúcu sa na Apeninskom polostrove od Alp až k Stredozemnému moru, aspoň z počutia. Koľký z nás by radi začínali svoj deň so šálkou espressa alebo horúceho kapučína? Nasadili si slnečné okuliare, obliekli si najnovšiu konfekciu od luxusných morných návrhárov a prešli sa po piesočnatej pláži Jadranského pobrežia v tieni vôni značkových parfémov. Na obed ľahké spagetti all'italiana, krátka siesta, plavba benátskými gondolami, či nasadnúť do Fiatu a vybrať sa do Ríma, kam predsa vedú všetky cesty. Večer si dať pizzu margherita a s pohárom proseka v ruke si užívať melodické tóny ľubozvočných talianských pesničiek. Ak niekto z vás uvažuje o letnej dovolenke v Taliansku a ešte stále nie je pevne rozhodnutý, pokúsime sa mu pomôcť. V nasledujúcich minútach vám ponúkam rozhovor s Ladislavom Ďorďom, lektorom katedry slovenského jazyka a literatúry na Segedinskej univerzite, ktorý určitý čas strávil v tejto krajine ako sprievodca. Už viackrát sme sa s vami rozprávali o dvojjazyčnosti, o rôznych jazykoch, dokonca aj o turistike. Veď pokiaľ dobre viem, ovládate taliančinu. Prečo práve tá taliančina?
3: Ja som sa po taliansky začal učiť ešte v 14 rokoch. Na škole som sa učil nemecký jazyk a mne sa veľmi páčili talianske pesničky, ktoré som počul aj v rádiu, aj v televízii, veď kto by nepoznal takú pesničku Felicita. Ja som vždy chcel vedieť, čo to vlastne znamená tá pesnička, tá Felicita, čo okrem iného znamená šťastie, nože šťastie. A ako som už spomínal, v tých 14 rokoch ešte počas strednej školy som sa začal učiť taliansky jazyk. Bola to takzvaná taká škola, európska škola korešpondenčných kurzov, čo znamená, že ako samouk som dostával domov vždy na daný mesiac materiál a podstata spočívala v tom, že každý deň sa bolo treba učiť 15 minút. Ten jazyk, čo je efektívny spôsob, lebo radšej každý deň 15 minút ako jedenkrát do týždňa 2 hodiny. A musím povedať, že cez 4 roky som sa takto učil každý deň 15 minút taliansky jazyk. Napokon som v Bratislave aj skončil skúšky z taliančiny pre stredne pokročilých, čo mi pomohlo potom pri výbere na vysokú školu, pretože som sa prihlásil na filologickú fakultu na odbor slovenský jazyk a literatúra a taliansky jazyk a kultúra. Pravdu povediac, ja som sa prihlásil na odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo a slovenčinu som mal ako vedecký smer, ale musím povedať, že vždy som mal v sebe to, že byť učiteľom. Naozaj od malička, viete, deti sa hrajú na všetko možné. Keď ste chorí, hráte sa na lekára. Keď idete do kostola, vtedy sa hráte na farárov. Pamätám si, ako sme s bratrancom spovedali v skrini a tak ďalej a tak ďalej. Ale vrátim sa k tej taliančine. Takže vybral som si to prekladateľstvo. Medzi tým na pedagogickej fakulte som si urobil aj učiteľstvo, to znamená, aby som mohol učiť, pretože naozaj odjak živa, ako som už spomínal, na všetko možné som sa hrával ale to, že byť učiteľom som chcel byť vždy. Čiže nikdy ma to neprestalo nejako baviť a myslím si, že naozaj to beriem skôr ako také poslanie a nie povolanie, že môžem učiť. Takže tá taliančina je odtiaľ. No a samozrejme, na to, aby ste vy nejaký jazyk dobre ovládali, je najlepšie pobudnúť určitý čas aj v tej krajine, kde sa tým jazykom hovorí. Takže viackrát som počas vysokej školy aj išiel do Talianska. Bol som v Taliansku, robil som v pizzerii, bol som v Taliansku, kde som piekol kornety. Nemusím povedať, že to ma prestalo baviť po jednom, dvoch týždňoch, keď som mal spálené ruky a jedol som vždy sladké korneta. Kornety to sú v podstate croissanty z francúzštiny, pretože v Taliansku je typické, že na raňajky sa je niečo sladké, vždy s kapučínom, korneta a tak ďalej. K tomu si môžeme potom ešte aj povedať niečo, že ako spoznať Slováka alebo Maďara v Taliansku, čo je také netypické, čo robia naši ľudia, keď tam prídu. No a okrem toho som raz robil aj v jednom hoteli. A v tom hoteli si pamätám, najprv som robil ako čašníka. To sú všetko také milé skúsenosti, pretože si precvičíte jazyk. Napríklad bol som v bare a prišiel ku mne jeden Talian a povedal mi, že per favore un porta cenere, čo znamená, že prosím si jeden popolník. No ale ja som, neviem prečo, mal som to trošku pomýlené a ja som si myslel, že chce zapaľovač a ja mu hovorím, že prepáčte, ale ja nefajčím, že neviem mu dať ten zapaľovač a on zase dookola, že prepáčte, prosím si jeden popolník, ale ja som si myslel stále, že je to zapaľovač. Ja mu zase hovorím, že prepáčte, ale ja nefajčím, ja vám nemôžem dať ten zapaľovač. Keď sa ma to už tretí, štvrtý krát opýtal, tak poprvé som začal pochybovať o sebe, či naozaj viem po taliansky, lebo že prečo sa nerozumieme. A keď už aj piatý krát, tak som si povedal, že no nie nadarmo sa hovorí u nás na Slovensku, že čo si Talian. To je niečo také, ako tuším tu v Maďarsku sa hovorí, že hoď mondiam ek törökül, že mám ti to povedať po taliansky, takéto niečo som tu počul. Tu sa to hovorí, že po turecky. No a ja mu stále hovorím, že prepáčte, ale ja vám to naozaj nemôžem dať. Potom on ma samozrejme otočil a za mnou bolo 20 popolníkov vyložených, takže odtedy som sa naučil, ako sa hovorí popolník. Tam mi potom tí majitelia povedali v tom hoteli, že asi mi nebude dobre za barom, že dajú ma na recepciu. Teraz niekto by si mohol povedať, že ako môže ísť niekto na recepciu, kto ani v bare nebol až taký dobrý. Treba povedať, že ja som tam išiel ako 18-19 ročný a tá taliančina ešte nebola na takej úrovni samozrejme po tých 4-5 rokoch zo strednej školy. Dali ma na recepciu a to len z toho dôvodu, že vedeli, že viem aj po nemecky, lebo som sa učil na strednej škole, a chodilo tam veľa Rakúšanov. Toto konkrétne bolo v Lignane, Lignano, Bibione, Lido di Jesolo, to sú také typické letoviská na severe Talianska. No a mojou úlohou bolo, že keď zavolali Rakúšania, tak zdvihnúť telefón, vybaviť. No ale po istom čase viete, ako to je. Zavolajú vám z Rakúska, povedia niečo po nemecky, vy si to preložíte do slovenčiny, potom zo slovenčiny do taliančiny tomu Talianovi. Talian niečo povie po taliansky. Tak ja som to už, priznám sa, robil tak, keď tam tí Taliani neboli a zavolali mi z Rakúska, tak som povedal, že prepáčte, hotel je obsadený, aby som to ďalej nemusel vybavovať. Tak nemusím vám hovoriť, že po týždni som už ani na recepcii nebol. Takže to sú také zážitky, ale také milé zážitky, môžem povedať. No a práve toto ma priviedlo k tomu, aby som si urobil ten tzv. Sprievodcovský kurz ešte počas štúdia. Konkrétne to bolo v treťom ročníku na vysokej škole, keď som si na ekonomickej fakulte robil tzv. Oficiálne to kurz sprievodcov cestovného ruchu. Je to kurz taký polročný, kde vlastne každý týždeň sme mali, tuším, buď v piatok alebo v sobotu, to bolo také vzdelávanie. Máte tam ekonomické predmety, aby ste vedeli robiť aj nejakú administratívu. Máte tam predmety z geografie, čiže zo zemepisu, z histórie, boli tam kultúra, umenia napríklad a takéto záležitosti a v podstate tento kurz končí skúškou. Je to akreditované ministerstvom školstva. To znamená, že na konci toho pol roka sa urobí tento kurz a vy dostanete oficiálne papier, že môžete robiť sprievodcu, pretože potom sa to začalo žiadať, hlavne aj po vstupe do Európskej únie, že nemôže hoci kto robiť hoci kde sprievodcu. Dokonca aj týmto kurzom mnohokrát je to obmedzené len na tzv. Technického sprievodcu a delegáta. Ja vysvetlím, aký je potom aj rozdiel medzi týmito dvoma pojmami. Pretože technický sprievodca je, určite to aj mnohí vaši poslucháči už zažili, keď išli niekam, že v autobuse ich niekto viezol a to je tzv. Technický sprievodca, ktorý vás odvezie len na dané miesto. Potom je tzv. Sprievodca, ktorý aj hovorí v autobuse a sprevádza vás napríklad po meste. Áno, a sprevádza vás po meste, sprevádza vás po rôznych pamiatkách. A potom je to delegát, to je vlastne človek, ktorý je vonku s vami. Čiže určite ste boli niektorí poslucháči tak, že ste boli ubytovaní v nejakom hoteli alebo v nejakých stanoch, v nejakom kempingu a mali ste tam človeka, ktorý, ak sa niečo stalo, tak sa o vás staral. Takže toto je tzv. Delegát. No, ja som mal možnosť robiť všetky tieto tri funkcie, takže vyskúšal som si aj jednu záležitosť, aj druhú záležitosť, aj tretiu záležitosť.

0: čoho pozostávala skúška a kde?
1: Táto skúška bola v Banskej Bystrici, už ako som spomínal, na ekonomickej fakulte na Univerzite Mateja Bela. A skúška pozostáva z troch okruhov. Prvý okruh je také všeobecné poznatky, ktoré zahŕňajú už tie spomínané geografické poznatky z histórie, z kultúry, umenia. Druhá záležitosť je vlastne taká ekonomická. To znamená, že musíte vedieť vyplniť rôzne formuláre, rôzne vouchery, vedieť, ja neviem, objednať niečo a tak ďalej. A tretia je taká praktická, ktorá v podstate dostanete nejakú úlohu, že máte sprevádzať ľudí tam a tam a musíte vytvoriť, odborne sa to hovorí, itinerár, to znamená nejakú cestu naplánovať. A tam musíte všetko naplánovať. Kde prespíme, koľko času sa zdržíme tam, koľko času sa zdržíme na obede, musíte počítať s tým, že budú takí návštevníci, ktorí chcú takú stravu, také ubytovanie, takže z tohto pozostáva tá skúška. No a keď to úspešne zvládnete, tak potom dostanete ten certifikát na sprievodcu cestovného ruchu, bez ktorého už dnes veľmi nie je možné tohto sprievodcu robiť, čiže mali by ste byť ako akreditovaní. No a samozrejme, že je dôležité potom, tým, že ja som mal vlastne taliančinu, tak ja som si mohol pripísať, že môžem robiť toho sprievodcu ako do Talianska. Pozor, tu by som chcel ešte upriamiť na to pozornosť, že to, že ja môžem robiť sprievodcu do Talianska, ešte neznamená, že môžem v Taliansku napríklad sprevádzať po Ríme, pretože na to sú osobitné skúšky, alebo že môžem sprevádzať Angličanov, keby som vedel po anglicky. Čiže ja môžem sprevádzať tých Slovákov do toho Talianska, môžem ich sprevádzať síce aj po mestách, napríklad ja som sprievodcu robil konkrétne v Toskánsku, v Píze, kde sú však pamiatky, možno to vedia vaši poslucháči, ako Šikmá veža a tak ďalej. No a potom som ja väčšinou robil buď technického sprievodcu, čiže niesol som tých ľudí niekam, alebo dvakrát som bol vonku cez celé leto na 2 mesiace ako delegát. To znamená, že tam som bol v tom Taliansku. To bolo počas vysokej školy po 3. a po 4. ročníku, keď som vyšiel von. Človek si takýmto spôsobom trošku aj zarobí a na druhej strane mne predovšetkým išlo o to, aby som sa zlepšil v tom jazyku, pretože ste vonku v tom Taliansku, musíte komunikovať, vybavovať rôzne záležitosti.
0: Kde ste vtedy bývali? Ako ste to robili? Vlastne prichádzali skupiny zo Slovenska?
1: Aha, áno, áno. Ja som konkrétne tohto delegáta robil v oblasti Emilia-Romagna. Emilia-Romagna to je sever až stred Talianska. Konkrétne je to okres, je to provincia Ferrara, také známejšie mesto tam, a je to pri Jadranskom mori v oblasti takého malého historického mestečka Comacchio, a konkrétne to bolo Lido degli Scacchi, sa to volalo, že šachová pláž v podstate. Táto oblasť Emilie Romagne, možno mnohí to, že Comacchio alebo Lido degli Scacchi ani nevedia, ale sú tam také významné letoviská ako napríklad Ravenna, Rimini, Katolika, hlavné mesto tejto Emilie Romagne je Bologna, sú tam také mesta ako Modena a tak ďalej, takže určite každý pozná Parmigiano Reggiano, však parmezán, alebo pozná Lacheto Balsamico ako balzamový ocot, ktorý sa vlastne vyrába v tomto kraji, takže tam som bol a bol tam veľmi príjemne, bol som tam v mesiacoch júl a august. Ste sa pýtali, aké skupinky? Áno, prichádzali tam skupiny, väčšinou išlo o 2 také autobusy, ktoré tam prišli, čiže mal som na starosti takých 80 až 100 ľudí, pretože niektorí prichádzali aj individuálne autom.
0: A to sám?
1: Sám som bol tam ako delegát, ale treba povedať, že vždy je tam taký personál, pretože sú tam nejakí kuchári napríklad zo Slovenska, sú tam nejakí údržbári, pretože okrem hotelov tam boli aj stany, čiže aj tam sa dalo bývať, ale ako delegát máte vlastne tú pozíciu, že no, nechcem to teraz tak povedať, že ja som tam bol ten hlavný, ale tá zodpovednosť je predovšetkým na vás. Ak sa niečo stane, vy to tam musíte koordinovať, vy to tam musíte riadiť. V podstate vy komunikujete medzi tou slovenskou a talianskou stranou.
0: Vyslala vás tam nejaká cestovná kancelária?
1: Áno, vyslala ma tam jedna cestovná kancelária, ktorá má sídlo v Piešťanoch, ale nebudem spomínať kvôli reklame, že ktorá je to cestovná kancelária. Treba povedať, že ja som tam bol na dohodu. Dohoda o vykonaní práce, čiže nie na pracovnú zmluvu, a dokonca ako študent som vtedy ešte bol, takže to platili trošku iné podmienky. To bolo na tie 2 mesiace. Bolo to v júli a v auguste, keď som tam vlastne pracoval.
0: Aké boli tie začiatky s prvou skupinou? Aké zážitky ste tam mali?
1: No, musím povedať, že tie začiatky neboli také veľmi jednoduché, pretože keď tam človek príde, tak ono najhoršie je to, že ako delegát sa s ďalším delegátom meníte. To znamená, že ten delegát tam neostáva, aby vás zaučil ďalší týždeň. Čiže ono väčšinou tá sezóna v týchto primorských letoviskách u nás v Európe, či je to Chorvátsko, Taliansko a ostatné krajiny, trvá od toho mája do toho októbra. A väčšinou sa tam prestriedajú 2, respektíve 3 delegáti. Ja som tam bol v júli, v auguste, čiže pred sebou som tam mal jednu delegátku, ktorá tam bola v máji, v júni. No a ešte v tom čase, keď ja som tam bol, to bolo v čase v rokoch 2003-2004, nefungoval až tak internet, nefungovali tak mobilné telefóny ako v súčasnosti, takže nedalo sa tak dohodnúť. Takže človek viac menej si zistil aj cez cestovku, čo tam bolo, ako tam bolo, a musel sa do toho akoby zaučiť, musel prísť do toho. Lebo ten prvý týždeň, ono to spočíva v tom, že vy keď ste tam ako delegát, tak predovšetkým ľudia idú k moru, aby si oddychli, relaxovať. Ale vy ako delegát, a mnohí z vás určite, čo ste boli takto buď pri mori, alebo hoci kde na iných výletoch, viete, že sa ponúkajú tzv. Fakultatívne výlety. A fakultatívne výlety sú o tom, že treba aj získať nejaké peniaze pre cestovku, treba tých ľudí trošku aj zabaviť niečím iným. A samozrejme, tie fakultatívne výlety sú o tom, že vy musíte sprevádzať niekde, kde ste ešte možno ani neboli, čo ste možno ani nevideli. Tak ja napríklad, keď som tam bol prvýkrát, si pamätám, že prvý týždeň som asi 5-krát odišiel do toho malého historického mesta. Až na 6-krát, keď som mal ísť so skupinou, som už išiel, takže som bol pripravený. Čiže 2-krát som si to obehol a v hlave som si povedal, čo im poviem o tom meste. Čiže musel som sa pripraviť na toto, pretože nie je jedno zobrať skupinu, od ktorej vypýtate peniaze, a potom tam stáť a povedať im, že nech si idú kúpiť zmrzlinu však, pretože asi neradi by zaplatili za takýto fakultatívny výlet. Ono jednoduchšie je to s takými výletmi, ako sú rôzne akvalandy alebo rôzne termálne kúpaliská, kde naozaj tým ľuďom ide o zábavu, takže vybavíte im lístok, nasadíte ich na autobus, pošlete ich, vysadíte ich, oni sa zabavia, večer prídu unavení, že už potom si len ľahnú a koniec. To je inak najlepšie pre delegáta, takýto výlet. Asi naozaj taká najväčšia záťaž, alebo môžem povedať, najviac vás vyťažia tie fakultatívne výlety, lebo keď máte sprevádzať, ja neviem, 30 alebo 35 ľudí a teraz dávať pozor na to, či všetci nastúpili na autobus a vystúpili z autobusu. A viete, ako to je? To nie je len vo filmoch, je to naozaj tak. Je 5 minút do odchodu autobusu, vždy 4 vám chýbajú, ktorí ešte neprišli z mesta, vždy sú tam potom rodičia s malým deckom, ktoré plače a je nervózne, takže nie je to len vo filmoch, môžem uistiť, že je to reálna situácia a filmy čerpajú zo života, z reálnej situácie. Mal som mnoho zážitkov, ktoré sa mi tam udiali v tom Taliansku. Napríklad, ak môžem spomenúť, tak stalo sa mi tam, že boli tam s malým dieťaťom, 2-ročným, ktorý sa nám stratil na pláži, pri mori. Tak viete si predstaviť ten chaos. Ja už všetko možné som mal pred očami, že čo idem riešiť a volať na veľvyslanectvo a vybavovať prevoz malého dieťaťa na Slovensko. Stalo sa mi, že malé, to bolo tuším nejaké 5-ročný, 6-ročný chlapec asi, spadol a rozbil si hlavu. Tak sme išli do nemocnice, lebo bolo treba zašiť hlavu. A samozrejme, keď nie ste až tak dobre vybavení ešte tou taliančinou, a to je odborná taliančina, dohodnete sa aj s tými lekármi, ale je to veľmi dobré aj preto, že človek sa učí. Napríklad, keď som prišiel do nemocnice, tak hovorím, že nie som lekár, ale myslím si, že bude to treba zašiť, ale ja som to zrkadlovo preložil z tej slovenčiny a šiť je v taliančine kučíre. Lenže toto kučíre ako sloveso sa používa len vtedy, keď niečo šijete, nejaké šaty. Pretože zašiť hlavu napríklad rozbitú sa povie po taliansky fare i punti, čo znamená, že robiť body. No ja som samozrejme povedal, že asi treba kučíre tú hlavu a lekári samozrejme pochopili, o čo ide. Ja som už potom tiež vedel a odvtedy viem, že fare i punti je zašiť hlavu. Alebo napríklad sa stalo, že tiež sme to mali, to bolo, tuším, jedno také malé dievčatko, 8-9 rokov mohlo mať, veľmi ju bolelo brucho a bolo to podozrenie na zápal slepého čreva. A to tiež nie sú záležitosti, na ktoré však človek je pripravený, nie sú to každodenné záležitosti, tie sme museli ísť do nemocnice, tie sme museli vybavovať. Takže no, sú to veci, ktoré trošku aj pokazia pre tú rodinu ten daný týždeň, pretože viete, ako to je, že väčšinou naozaj ľudia chcú prísť oddychnúť si a ale žiaľ patrí to k životu. Nielen s ľuďmi sa stávajú tieto veci. Napríklad, ja neviem, riešili sme poistnú udalosť, pretože ako naschval zaparkovali jedni účastníci zájazdu pri stane s autom a no, čo svet nechcel, tak spadla taká borovicová píniová šiška na sklo auta a prečo by totálne nerozbila sklo toho auta? Takže samozrejme, oni by potom nemohli prejsť cez hranice, pretože s takýmto autom nemôžete prejsť. Takže aj toto sa stáva. Alebo napríklad, čím ďalej ideme vekovo, problémy niekedy v pubertálnom veku. Tí, ktorí bývali v stanoch, tak mali taký jeden osobitný stan, kde si mohli odkladať veci, bola tam chladnička pre nich a tak ďalej a tak ďalej. A raz jedna rodina okolo 10:30 už v noci príde za mnou a hovorí mi, že stratil sa nám 14-ročný syn. Poslali sme ho s tanierom, aby odložil tanier do chladničky a on sa nám stratil a bolo to ako v detektívke, ako film, pretože chladnička otvorená, tanier položený pred chladničkou, syn niekde, pozreli sme sa aj do chladničky, ani tam nebol a v podstate teraz čo robiť však? Otec aj s mamou začali byť nervózny, že pre Boha sme pri mori, sme v kempingu, čo sa mohlo stať, už každý myslel na všeličo možné, aj na to najhoršie, či ho niekto neprepadol, alebo náhodou nezneužil a tak ďalej. No, tak sme ho hľadali, dokonca už sme chceli, že políciu zavolať, ale tam v kempingu povedali, pokiaľ to netrvá 48 hodín, tak nemôžu volať políciu, sú to 2 hodiny. No, sú to bláznivé zákony, pretože do 48 hodín sa vám môže hocičo stať. No nakoniec sme toho chlapca našli v kríkoch s jedným dievčaťom, pretože on bol v pubertálnom stave. No, nechcete povedať, že čo vo mne bolo vtedy, som si myslel, že mu 3 vylepím, ak nie 4, ale keď som videl tých uplakaných rodičov, tak som si povedal, že radšej to nechám tak a nerozoberajme to.

0: Pokračujeme v rozhovore o Taliansku s doktorom Ladislavom Györgyom, lektorom Segedinskej univerzity.
1: Je zaujímavé, že v tom kempe sú rôzne národnosti, rôzne cestovky a mnohé cestovky tam napríklad nemajú delegáta a niekedy sa stalo, že bola tam jedna aj česká cestovka, tak aj im som pomáhal so záležitosťami. Alebo tým, že ja som teda vedel ten jazyk, tú taliančinu, pretože treba povedať, že mnohí sprievodcovia inak v mnohých krajinách idú tak, že ovládajú povedzme angličtinu alebo nemčinu, lebo sú to predsa len bežnejšie používané cudzie jazyky. Nie každý hovorí po taliansky alebo v Chorvátsku po chorvátsky napríklad. No a ja som sa tam celkom spriatelil aj s personálom, pretože myslím si, že som dosť otvorený človek, extrovert, takže nemám problém a hlavne preto, aby som stále vlastne ten jazyk precvičoval, tak som sa s nimi tam rozprával a raz prišli za mnou policajti v Taliansku, karabinieri, sa volá talianská kriminálna polícia. No keď som ich uvidel, tak si hovorím v sebe, že Pane Bože, určite niekto zo Slovákov dakde kradol. To bolo prvé, čo mi napadlo. Nech mi prepáčia všetci poslucháči. Nie je to myslené osobne na nikoho. Ale viete, v tom čase naozaj to bolo tak, že každý si nás spájal s tým, že sme išli do Rakúska, do Talianska, že sme pokradli všetko všade. No a tak si hovorím, že čo sa mohlo stať, ale chvála Bohu, oni prišli za mnou a hovoria mi, že potrebovali by ako tlmočiť, že či by som nešiel na políciu. No a ja som samozrejme človek otvorený, hovorím si, prečo nie, však ešte na polícii som nebol, tak si hovorím, tak poďme na tú políciu, aspoň sa pozrieme, veď v každom prípade si hovorím, obidva jazyky len ja viem, no tak čo už vedia, čo pretlmočím, či dobre alebo zle. Tak som nasadol do auta, do policajného a hovorím, tak poďme na políciu. Zaujímavé bolo to, že oni chceli, aby som tlmočil pre dve Češky. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé preto, lebo Taliani vo všeobecnosti málo z nich vie, kde je Slovensko a už to vedieť, že existuje ešte aj niečo také, že slovenčina je podobná češtine, no alebo možno veľmi som unesený a iba som v tom chcel dúfať, možno si tam mysleli, že je Česko-Slovensko, Čechoslovakia, tak preto ma zavolali. No ale tak som išiel, išlo o dve dievčatá, 16-ročné dievčatá, ktoré si predstavte, že utiekli z Čiech, robili v Taliansku prostitútky a ešte u nich našli aj heroín. Pane Bože, ja si len hovorím a stále si hovorím aj teraz, že dúfam, že som všetko dobre pretlmočil a nesedia dodnes vo väzení, lebo to by som si nebral na svedomie. No ale zaujímavé bolo to, že keď sa spísala zápisnica na polícii, tak viete, ako sa spíše zápisnica, tak policajti, že podpíše sa jedna dievčina, podpíše sa druhá dievčina a teraz mi hovoria, že ja ako tretí nech sa tam tiež podpíšem. No ale hovorím im, prepáčte, ako dopíšte tam aspoň to, že prekladateľ, tlmočník, lebo to napokon bude vyzerať tak, že som utiekol z Čie, robil som prostitútku v Taliansku a ešte ste mňa našli aj heroín, čo by som zase ako nechcel, tak, ale napokon chvála Bohu napísali aj toto, že som prekladateľ a tlmočník. No a takto sa to vybavilo a nakoniec policajti potom na druhý deň ma pozvali na pizzu, tak mohol som si sadnúť dopredu do auta policajného ako ku karabinierom. Takže sú to také zážitky, ktoré vás určitým spôsobom aj tak obohatia a ja by som naozaj odporúčal každému, pretože aj po tej jazykovej stránke, aj po tej stránke, že si trošku možno aj užijete to more, aj keď ja stále hovorím, že ten sprievodca, ten delegát, to nie je o tom, čo si mnohí myslia, že vedie 2 mesiace vonku pri mori. Pretože ako ste mohli počuť, sú tam rôzne záležitosti, ktoré sa stanú a ktoré musíte riešiť. Ale sú tam aj pekné veci. Napríklad my sme chodievali každý týždeň na diskotéku. Takže ja som to mal vybavené s jedným majiteľom diskotéky, taký starý pán to bol, Giuseppe, volali sme ho Peppino, ako inak v Taliansku. Takže, a samozrejme, jemu išlo o to, aby tam čím viac ľudí prišlo na tú diskotéku, pretože aby potom platili, ja som mal vstup stále zadarmo v tom mestečku, ktorom som sprevádzal.

0: v tom Komakiu, taká milá záležitosť, vždy som išiel na zmrzlinu a sám ten zmrzlinár mi dáva zmrzlinu, idem platiť za ňu a hovorí mi, že nemusím platiť za zmrzlinu. A ja sa pýtam, že prečo? A on mi hovorí, že však ty si nám doniesol 20 ľudí, ty máš zmrzlinu zadarmo. Takže je to taká dobrá vec, keď sa vám takéto niečo stane. A aj mnoho Talianov, aj Talianky, aj mladých ľudí som tam spoznal, alebo napríklad aj starších, ktorí boli tam v kempe, som sa s jednými zoznámil a až tak, že napríklad ten starý pán chodil na more a lovil vždy takéto mekíše a tieto plody mora, to nazývame, však po slovensky, po taliansky by to bolo frutti di mare, akože ovocie mora, čiže rôzne takéto slávky to voláme. No, nechcem povedať, že slimáky, lebo to zase nie, ale skôr tieto slávky, tieto mušle, takéto záležitosti, tak potom nám to pripravoval na víne s petržlenom, s cesnakom, dali sme si kávu, dali sme si červené víno, takže veľmi dobré zážitky mám na to Taliansko, neoľutoval som, aj keď je to trošku aj stres. Možno preto, že ja som dosť človek taký precízny vo veciach a mám rád poriadok a tu sa vám rúti všetko vlastne a naozaj sa vám zrúti z jedného dňa na druhý, keď vám príde do toho nejaká záležitosť. Ale boli to vtipné príhody, bolo to dobré a myslím si, že možno by som sa vrátil ešte ako sprievodca. Práve teraz som nad tým rozmýšľal, že, a to je po 15 rokoch, že by som možno niečo takéto, nehovorím, že cez toto leto, ale že bolo by to také zaujímavé, len teraz je to tak, že keď už človek je v práci a robí, tak možno chce nejakým iným spôsobom vyplniť ten čas, ktorý má k dispozícii a možno už sám chce ísť k tomu moru a sám si chce oddychnúť. Ale v každom prípade to bolo dobré aj z toho hľadiska, že naozaj platí a môžete spoznať rôzne typy ľudí. A platí to naozaj, že spoznáte človeka, ktorý je so všetkým spokojný a ktorý sa vytešuje. Potom spoznáte človeka, ktorý je mudrlant, ktorý už príde za vami a povie, že no a viete, že mali by sme ísť tú pamiatku si pozrieť a mali by sme si to a on neodporúča to pozrieť a odporúča ísť tam vtedy a vtedy. Máte človeka, ktorému nevyhoviete a vždy bude nespokojný. Viete, prišli za mnou veľakrát, že no prosím vás, už zase prší. No hovorím, ako ak majú číslo hore do neba, tak poprosím si od nich, lebo potom aj ja by som rád zavolal, aby nepršalo. Musíte k takýmto ľuďom pristupovať tak, že naozaj brať to jedným uchom dnu, druhým von, lebo ja fakt, ako som už spomínal, viem, že tí ľudia sú tam na jeden týždeň a sú nervózni z toho, ak 2 alebo 3 dni prší a nesvieti slnko, ale žiaľ, je to záležitosť, ktorú my ako sprievodcovia určite neovplyvníme a zatiaľ sa to nepodarilo nikomu. Môžeme v iných veciach možno zasiahnuť, ale v týchto nie. Takže asi toľko to k týmto mojim príhodám.
1: Pamätáte sa na vašu prvú takúto skúsenosť, kde ste sprevádzali skupinu? Na Slovensku a v zahraničí?
0: Ja som na Slovensku vôbec nesprevádzal. V zahraničí som sprevádzal už do toho spomínaného Talianska. Robil som aj toho technického sprievodcu, že sme išli cez Rakúsko, išli sme potom do Talianska, do toho Toskánska, do tej Pízy, boli sme pri Benátkach a potom ja som hlavne robil toho delegáta, čiže bol som vonku som bol a viac menej do toho malého mestečka Comacchio historického, ktoré bolo tam v tej oblasti Emilia Romagna. Ale musím povedať, že aj toho technického sprievodcu mňa to veľmi bavilo, keď som viezol tých ľudí, pretože ja som si dal záležať na tom, pretože z vlastnej skúsenosti som vedel, že mňa by asi to bavilo, takže napríklad väčšinou sa vyrážalo zo Slovenska večer a viete, precestujete v noci Rakúsko. A keď sme už prišli do Rakúska, tak ja som povedal o Rakúsku záležitosti. Povedal som teraz prechádzame cez Alpy, teraz sa môžete pozrieť tam, môžete sa pozrieť tam. Alebo, a potom vždy nad ránom sme prišli do Talianska, tak ešte v takom polospánku ráno o 8 sa ľudia zobudzali, tak sprievodca si zoberie do ruky mikrofón, ja som aspoň tak začal a začnete buongiorno, benvenuti in Italia. A každý sa zobudí, ej, zrazu sme, niekde, čiže dobré ráno, vitajte v Taliansku. Šoférovi poviete, aby pustil nejakú taliansku pesničku, aby to trošku podladilo. Alebo potom som mal aj také, že keď som o tom Taliansku porozprával, tak mal som pripravené, že no a tak teraz sa naučíme nejaké základné slovíčka. Takže a museli opakovať v tom autobuse, tak samozrejme deti boli nadšené a teraz ako sa povie dovidenia, arrivederci, dobrý večer, buonasera, ďakujem, grácie, prosím, per favore a tak ďalej. Takže aj toto bola taká skúsenosť. Ja myslím si, že je to také obohatenie. A viete, ono je v podstate asi aj jedno, či sa to mne páči, lebo dôležité je to, aby sa to páčilo tým ľuďom. A mne naozaj je zadosťučinenie to, keď za mnou prišla jedna staršia pani a povedala, že bolo to krásne, že naozaj ona ani to ešte nezažila až takto, pretože veľakrát, keď nejde o fakultatívny výlet, tak ten presun spočíva len v tom, že vás zoberú do autobusu a vyložia vás. Čiže nedajú si mnohí tí sprievodcovia žiaľ tú námahu, aby trošku navyše porozprávali o tej krajine. Pretože oni to berú mnohí tak, tí kolegovia, že ak idete, povedzme, na týždeň k moru, že to nie je fakultatívny výlet, čiže jeho úlohou je odniesť vás tam a tak ďalej. Ale samozrejme, nie som ja len jediný takýto, pretože ja som bol tiež inšpirovaný jednou sprievodkyňou a zaujímavé je to, že ja som prvýkrát bol pri mori v Taliansku a vo Francúzsku, keď som mal 18 rokov, sme išli na výlet zo strednej školy a nás prevádzalo jedno mladé dievča, ktoré v podstate vedelo po taliansky, po francúzsky a mňa ona inšpirovala práve tým, že porozprávala o tých krajinách, dala si tú námahu, venovala sa nám. No a viete, aký je ten svet malý, keď som išiel do Talianska prvýkrát robiť toho delegáta, tak vlastne ja som tam išiel na júl, august. A hádajte, s kým som sa menil tam. Bola to práve tá delegátka, ktorá nám robila vtedy tú sprievodkyňu. Takže preto hovorím, že ani neviem, či sú náhody, podľa mňa niekde je to osudovo napísané, že kedy s kým sa ako máte stretnúť. A veľmi zaujímavé je, že ona si pamätala tiež aj mňa. Lebo ja som sa s ňou vtedy veľa rozprával o tomto, pretože mňa zaujímala aj taliančina, ja som sa po taliansky učil a zaujímala ma aj táto činnosť. Takže toto bolo veľmi, veľmi zaujímavé a prekvapivé.

0: Pokračujeme v rozhovore s Ladislavom Györgyom o Taliansku.
1: V čase, keď sa rozprávame, práve prebieha v Budapešti výstava Veľtrh cestovanie. Čestným hosťom v tomto roku je Taliansko. Keby som sa vás opýtala, čo by ste mi odporúčali, ktorú oblasť navštíviť?
2: Taliansko je naozaj nádherná krajina už len z toho hľadiska, že vždy som hovoril a hovorím, že Taliansko disponuje asi všetkým, čo by ste chceli vidieť. Pretože ak ste milovníkom zimných športov alebo horských túr, tak severné Taliansko a Alpy sú pre vás ako stvorené. Ak ste milovníkom mora, no tak 2000 km pláži asi netreba tiež spomínať. A samozrejme, čo sa týka kultúry, tak o tom už ani nehovoriac. Možno som zaujatý, lebo som taliančinár, ale podľa mňa krajšie mesto ako Rím som ešte nevidel. Bol som v mnohých krajinách, aj čo sa týka Európy, ale naozaj ten Rím ma uchvátil, pretože nájdete tam všetko, od antiky až po moderný súčasný svet. Ja určite do Ríma by som každému odporučil ísť a možno by som aj zmenil to, že vidieť Neapol a zomrieť, možno vidieť Rím a zomrieť by mohlo byť tiež. Ale aj juh Talianska je nádherný, pretože má nádhernú prírodu. Takže ten juh Talianska nie je taký dotknutý ako sever. Sever je dosť priemyselná oblasť a určite aj to more v Taliansku. Ten, kto si chce veľmi vychutnať prírodu a čistotu mora, odporúčam skôr ísť na západné pobrežie, respektíve k ostrovom ako Sardínia, Sicília, to znamená k Tyrhenskému moru, k Stredozemnému moru zdola, pretože Jadranské more je z tej východnej časti Talianska piesočnaté. To znamená, že je skôr také mutné. Tá voda je taká mutná, to znamená, že to Jadranské more je pekné z chorvátskej strany, pretože tam je také skalovité, také skalnaté, ale z tej časti talianskej je skôr také piesočnaté. Zase treba povedať, že aj cenovo trošku pri tom Jadranskom mori je to lacnejšie a hlavne v tej oblasti hore, ako sú uspomínané Bibione, Lidodi, Jesolo, Lignano a tak ďalej. Určite ste počuli tieto názvy. Takže ja by som vám odporučil, ak chcete ísť k moru, tak by som vám odporučil určite ísť niekde dole do Kalábrie alebo na Sicíliu, prípadne Sardíniu, pretože je tam krásne, modré, ako sa hovorí, azúrové more. Pokiaľ ide o pamiatky, o kultúru, jednoznačne Rím vedie, aj keď mestá v Taliansku sú nenormálne krásne, pretože máte tu Benátky však, Veneciu, máte Boloňu, Florenciu, máte Neapol, nehovoriac o tom, že mnohé menšie mestečka, ako napríklad Píza, Siena a tak ďalej. Alebo podľa toho, čo chcete zažiť, ak ste milovníkom hudby, no tak treba navštíviť San Remo a chcete vidieť samozrejme aj nejaký iný štát, treba ísť do San Marina. Alebo ak ste spätí trošku duchovne, tak určite Vatikán pozrieť, pretože to tiež odporúčam a tiež je to možno aj na týždeň, Vatikánske záhrady, obrazáreň, Vatikánske múzea, pozrieť si Baziliku svätého Petra a tak ďalej. No ale viete, v Ríme to je všetko to, čo sa objavuje vo filmoch a čo stále počujete. Áno, vystúpiť pri španielských schodoch, však? Vystúpiť pri Fontáne di Trevi, pozrieť si už spomínanú Baziliku, pozrieť si rôzne námestia, ktoré sú v Ríme. Takže len potom už keď ste v Ríme, tak naozaj nezabudnite hodiť aj tú mincu do tej Fontány di Trevi, aby ste sa tam potom vrátili, pretože to je tiež veľmi dôležité. Takže z Talianska ani som vám nedal jednoznačnú odpoveď, lebo som vám povedal, že navštívte všetko a celú krajinu.
1: To je už len otázkou peňaženky.
2: To je už len otázka peňaženky, presne tak. A otázka peňaženky aj preto, pretože ja som toho názoru, že už keď sme v nejakej krajine, tak treba si tú krajinu doslovne vychutnať a vychutnať možno aj po tej gastronomickej stránke, nielen po tej kultúrnej, pretože to sa asi ani nepočíta ísť do Talianska a nedať si pizzu alebo nedať si cestoviny, alebo nedať si kapučíno a tak ďalej. Len aj v tomto si treba trošku ujasniť a treba vedieť, čo a kedy si treba dať, pretože nie je jedno, čo raňajkujeme, čo obedujeme.

0: Ako spoznať v Taliansku Slováka a Maďara?
1: No, v Taliansku spoznať Slováka a Maďara je veľmi jednoduché. Ešte pred 15 rokmi by som povedal, že bolo ešte jednoduchšie, pretože keď ste videli, že na pláži niekto je klobásu a bielý chlieb, tak ste hneď vedeli, že nebude Talian, pretože naložil si konzervy z domu, zobral si zásoby, zobral si termosku, zobral si pivá so sebou a zachladil si tie pivá v mori. Už v súčasnosti treba povedať, že naozaj sa snažíme vychutnať si tú dovolenku čo najviac a nenosiť si tam veľmi veci, však teraz sú už rôzne all-inclusívy a tak ďalej, ale predsa, ja by som povedal, že čo je také veľmi typické, je, že my máme späté však s Talianskom kávu, napríklad cappuccino. A taký originál Talian si napríklad cappuccino nikdy nedá v popoludňajších hodinách, pretože cappuccino je konkrétne káva, ktorá sa pije na raňajky. Pretože Taliani majú tzv. Sladké raňajky, volá sa to la prima colazione, a tieto sladké raňajky pozostávajú už spomínaného croissantu. Tento croissant sa na rôznych miestach volá inak. Napríklad hore na severe to nazývajú brioche, ale nie je to tá, napríklad na Slovensku je typická taká briocheka, existuje. Dole nižšie to volajú napríklad cornetto, lebo cornetto doslovne znamená rožok, a Taliani to majú tak presne označené, že sú čokoládové, sú s marmeládou, pije sa k tomu cappuccino, však, čo je vlastne káva s takým vyšľahaným mliekom alebo penou z mlieka, a toto sa zásadne pije len na raňajky, čiže toto cappuccino. To je jedna taká záležitosť. Napríklad, keď som tam robil sprievodcu, tak ja som si ráno dával chlieb z paštikov a paradajkov a paprikov, a vtedy dve Talianky, s ktorými som sa tiež tam skamarátil, čo tam ako upratovali v tom kempe, mi hovoria, že laco, laco, lebo oni nevedeli vysloviť laco, tak mi hovoria laco, laco, že ke cosa mangi, čo to ješ na ráno, ke cosa mangi, hovorím paradajky. Som si aj v sebe hovoril, že čo, nepoznajú paradajky, ale samozrejme poznali, len oni hovoria, že veď to sa nie je na ráno, veď na raňajky také ťažké jedlo, hovorím si, no lebo už len čokoládový croissant je oveľa zdravší ako paradajky, ale samozrejme u nich bolo to, že preto si dávajú také sladké a ľahšie raňajky akoby, pretože Taliani neradi vstávajú ráno o 6 do fabriky, pretože tam sa začína život trošku neskôr a potom sú tie siesty, ktorým sa môžeme dostať a tak ďalej. No a k tomu laco, laco, ešte toľko chcem povedať, že oni sa vždy smiali, keď mi hovorili, že laco, laco. A ja, že prečo sa smejete na tom, že laco, laco. A potom mi vysvetlili, že no lebo laco, laco v tom ich nárečí, ktoré tam bolo v Taliansku, že znamená šnúrka. A že oni ma volajú, že šnúrka, šnúrka. Takže potom som pochopil, že vlastne o čo ide. Inak Taliansko je veľmi diferencované na nárečia a aj Talianov spoznať podľa toho, že kde ste, ale vrátim sa k tým jedlám ešte. Určite spoznať napríklad Slovákov alebo Maďarov aj podľa toho, že sa sadnú do reštaurácie a teraz povedia, že chcú špagety a chcú jesť napríklad cestoviny. Pričom je zaujímavé, že cestoviny, la pasta, sa to volá po taliansky, a špagety, alebo po taliansky spagetti, je len jeden z druhov cestovín, inak sú tam mnohé ďalšie, určite to už poznať, aj tú vec sú penne, farfalle, lasagne a tak ďalej, sú len jedným druhom, a cestoviny sú tzv. Prvým chodom na miesto polievky. To znamená, že cestoviny nie sú hlavným chodom a nikdy sa cestoviny okrem rýb nejedia s mesom. Jediné, čo sa je s mesom, sú tzv. Carbonara, kde je trošku slaniny, respektíve bolognese. Určite poznáte túto omáčku bolognese z mletého mesa, ktorá pochádza práve z tej časti Emilia Romagna. Ďalšia záležitosť je pitie kávy. Veľakrát sa stane to, že si objedná niekto kávu a sadne si za stôl a Taliani povedia, že nech sa postavia, respektíve, že potom to stojí o 20 eur viac, čo nie je malý peniaz. No a je to preto, pretože káva sa v Taliansku zásadne pije pri bare. Určite ste to videli vo filmoch, že Taliani prídu rýchlo do baru a pri bare vypijú kávu, pijú veľmi silnú, veľmi malú kávu, veľmi malé preso. V podstate aj tu v Maďarsku sa pije malá káva oproti Slovensku, ale predstavte si také polovičné maďarské preso a veľmi sladkú, čiže veľa cukru dávajú do presa. Čiže to je taká ďalšia napríklad zvláštnosť. Ďalšia zvláštnosť je, že pizza sa je výsadne len večer v Taliansku, nie na obed napríklad, čiže pizzerie otvárajú večer. Pizza sa v Taliansku nerozkrája na 8 kusov, necháva sa celá. Pizza sa v Taliansku je príborom, nie rukami. Rukami sa je pizza, je to americká záležitosť, ktorá prišla, čiže zásadne. Toto sú také malé nuansíky, ktoré človek spozná vtedy, keď je napríklad tam, ale tak viete, ako to je, keď je človek hladný, tak zje tú pizzu hociakým spôsobom. Je ešte možnosť jesť aj pizzu cez deň, ale to sú takzvané také pouličné stánky, to sú také štvorcové akoby pizze krájané s takým hrubým cestom. Ja napríklad osobne to nemám veľmi rád, ja mám rád, radšej stále hovorím tú večernú pizzu, ktorá je s takým tenkým chrumkavým cestom urobená. Takže toľko to asi k tej gastronómii, no samozrejme olivový olej, červené víno, balzamikový ocot, parmezán na stole, to patrí k tomu alebo k cestovinám, že sa je chlieb. Neviem, mnohí možno nevedeli, pretože tá omáčka sa potom vytiera z toho taniera tým chlebom. Takže a závisí asi aj tam podľa toho, že kde ste, v akom kraji. Na severe sú aj také hutnejšie jedlá, nemyslím teraz chutnejšie, ale hutnejšie, čiže také ťažšie. No a potom na juhu asi skôr dominujú ryby, aj šaláty samozrejme, plody mora a tak ďalej.

0: No a nesmieme zabudnúť na fantastickú vec v Taliansku, a to je zmrzlina, ktorú si každý musí dať, pretože takú zmrzlinu, akú viete v Taliansku dostať a jesť, to nikde inde nemáte. Takže určite odporúčam každému, aby si gelato, ako hovoríme, v Taliansku určite dali, pretože to naozaj máte pocit, že jete riadnu čokoládu alebo riadny pomaranč, riadne jahody a tak ďalej a tak ďalej. No a rôzne likéry ako limoncello, alebo napríklad máte, ja neviem, také typické ešte talianské semifreddo, áno, rôzne zmrzliny, alebo ja neviem, teraz mi ani nenapadá tak v rýchlosti, lebo už toľko rozprávame o gastronómii, že som aj hladný a možno si dneska dám pizzu.
1: Vína?
0: Vína, áno, napríklad veľmi obľúbené je víno Chianti, ja nie som nejaký vínkar napríklad, potom veľa sa pije, napríklad je, že víno da tavola, to je také stolové, ľahšie víno, ktoré sa konzumuje k obedu, alebo potom je to šampanské, takzvané spumante, ktoré radi pijú Taliani, áno, ale z tých zákuskov asi by som spomenul, no, napríklad tiramisu však, kto by nepoznal, a to je zvláštne, že tu v Maďarsku, keď som bol, tak som počul, že to ľudia hovoria, že tiramisu, ale zrejme je to podľa toho, že se je v Maďarsku š a Maďari majú v obľúbe všetko vyslovať tak, ako sa píše v maďarčine. Ja neviem, či ste videli, alebo vedeli, že tiramisu znamená doslovne, že tiramisu, vyzdvihni ma hore, pretože je to vlastne z toho slova odvodené. No a asi toľko toto. Treba do toho Talianska odísť a treba to vyskúšať, tie jedlá, treba sa tam s Talianmi porozprávať po taliansky. Taliani sú veľmi vďační, keď k ním prehovoríte a keď vidia na vás, že viete aspoň niečo. Samozrejme, najčastejšie ľudia prehovoria to, čo počujú, možno nesprávne, ale stále je to lepšie ako nič. Myslím si, že také arrivederci, alebo buongiorno, alebo čau pozná každý z nás. Takže treba do toho Talianska odísť a určite je to dobré hlavne pre tých, čo sa ten jazyk učia, lebo sa môžu v tom jazyku zdokonaliť. Nehovoriac o tom, ja som spomínal, že Taliansko je aj jazykovo veľmi diferencované, pretože tá spisovná taliančina, to je vlastne taliančina, ktorá pochádza z toho Toskánska, ešte z čias takého 13. 14. storočia. Dante Alighieri bol taký otec talianského jazyka, možno ste počuli, napísal Boskú komédiu, také veľké dielo. A vlastne je zaujímavé to, že čo kraj, čo malé mestečko, to iný dialekt v tom Taliansku. A tiež je také typické, ja neviem, pre sever Talianska v okolí Benátok je typické, že napríklad na miesto Č, určite keď ste sa započúvali do taliančiny, tak ste si všimli, že je popredkávané veľakrát cez Č a Č, napríklad veľmi veľa slov, že per favore cosa mangiamo oggi un gelato, čo si dáme dnes, dáme si zmrzlinu, áno, čiže máte tam Č, Č a tak ďalej, cosa ti piace mangiare, čo by ti chutilo zjesť, čo by sa ti páčilo dať si. A napríklad na severe Talianska to vyslovujú, že ja neviem, ti piace mangiare, také polovičné, alebo keď ste v Ríme napríklad, tak tam tak šušu, že vám povedia napríklad ti piace mangiare la bicicletta napríklad. No a neapolské nárečie už ani nehovorím, tam zase to sa niekedy nedá ani rozumieť. Napríklad, ja neviem, na miesto aspetta, čo znamená, že čakaj, sa povie špet, čo v podstate sú aj také redukované hlásky, no ale nechcem zájsť do lingvistiky, lebo tu už sa upriamuje to, že sa tomu venujem a rád by som rozprával aj o tom, ale táto relácia nie je vyslovene o dialektoch alebo o nárečiach.
1: Kedy ste boli naposledy v Taliansku?
0: Pred 3 rokmi som bol na Sardínii, na takých 10 dní, a bolo to blízko mestečka Orosei, to je na severe Talianska, z tej východnej časti, a musím povedať, že tam bolo veľmi teplo, ale veľmi teplo, lebo bolo asi 45 stupňov, strašne tam bolo vlhko a z tohto hľadiska mi to až tak ani nevyhovovalo. Ja musím povedať, že som skôr taký typ, že mám radšej, keď je menej toho tepla. A ja som rád pri mori, ale všetko hovorím, že všetkého dobrého stačí, pretože ja určite nevydržím na nejakom takom výlete, že 10 dní ležať len pri mori. Takže ja musím mať medzi tým nejaký fakultatívny výlet, musím sa ísť pozrieť niekde do toho mesta a tak ďalej. Musím si samozrejme sa zabaviť, zatancovať si, zjesť niečo, takže z tohto hľadiska asi tak nakombinovať niečo. No nikdy nie je nič ideálne samozrejme, lebo nemusí to presne tak ísť, ako to človek plánuje, ale tak pokúšame sa. No. Pokúšame sa. Takže na Sardínii som bol naposledy. Predtým som bol v Ríme. To bolo ešte, tuším, 2012. Potom som nebol v Taliansku. Predtým som viac chodieval do Talianska. Teraz už, ako som začal pracovať a začal som chodiť aj do iných krajín, tak toto o Talianska až tak často nechodím.
1: A nakoniec, aby sme navnadili našich poslucháčov, skúsme im povedať, že choďte do Talianska, pozrite si krásne veci a cíťte sa dobre aj na pláži.
0: Asi by som odporučil nasledovne a po taliansky to, čo ste povedali, andate in Italia, perché l'Italia è un paese molto bello, il mare è bello, il cibo è bello, e voi dovete soltanto sentirvi bene. Arrivederci a tutti in Italia.
1: Počuli ste rozhovor o Taliansku s doktorom Ladislavom Györgyom, rektorom Segedinskej univerzity.

0: A to je už koniec utorkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknem zetišiegi Műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Zenta Dózsová, technik János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémesiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.